0: antiguas de Galicia, perdón, digo de Galicia, de toda Europa, as Sanlúcas. Estará con nos Miguel Paz, presidente da asociación organizadora. E quen está agora con nos en directo é María Souto, dende Meteo Galicia, para saber como chega o tempo hoxe e tamén coa ollada posta en manía. María, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, o que decíamos onte, fin de semana tranquilo, con algo de nubes. Bueno, é o que a tónica que podemos agardar tamén o día de hoxe, non?
1: Sí, efectivamente, hoxe un poquinho máis de nubes ca onte. Vamos a ter os ceos en xeral bastante cubertos en Galicia, sobre todo, bueno, nesa fachada atlántica, nas provincias da Coruña e de Pontevedra, onde, aparte dun ambiente gris, pues incluso pode orballar un pouco, moi pouquiña cousa, pero xa está empezando a registrarse algunha precipitación, algún orballo, sobre todo en puntos pues, da Costa da Morte, tamén cara a Barbanza, durante o que queda de mañán irá chegando algunha precipitación moi feble. No resto de Galicia continuaremos o día cun ambiente de bastantes nubes, pero non esperamos que chova. Tampouco vai facer moito vento, non vai a ser demasiado desapacible a situación polo vento, polo tanto, hoxe, un ambiente de bastante humidade, algún orballo na fachada atlántica e temperaturas, polo tanto, que non van subir. Notamos, debido á presenza de todas estas nubes, que esta noite xa non foi tan fría como a noite pasada, non? Porque quedamos con esa mantiña de nubes que impediu...
0: As feiras máis antigas de Galicia, perdón, digo de Galicia, de toda Europa, as Sanlúcas. Estará con nos Miguel Paz, presidente da asociación organizadora. E quen está agora con nos en directo é María Souto, dende Meteo Galicia, para saber como chega o tempo hoxe e tamén coa ollada posta en manía. María, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, o que decíamos onte, fin de semana tranquilo, con algo de nubes. Bueno, é o que a tónica que podemos agardar tamén o día de hoxe, non?
1: Sí, efectivamente, hoxe un poquinho máis de nubes ca onte. Vamos a ter os ceos en xeral bastante cubertos en Galicia, sobre todo, bueno, nesa fachada atlántica, nas provincias da Coruña e de Pontevedra, onde, aparte dun ambiente gris, pues incluso pode orballar un pouco, moi pouquiña cousa, pero xa está empezando a registrarse algunha precipitación, algún orballo, sobre todo en puntos pues, da Costa da Morte, tamén cara a Barbanza, durante o que queda de mañán irá chegando algunha precipitación moi feble. No resto de Galicia continuaremos o día cun ambiente de bastantes nubes, pero non esperamos que chova. Tampouco vai facer moito vento, non vai a ser demasiado desapacible a situación polo vento, polo tanto, hoxe, un ambiente de bastante humidade, algún orballo na fachada atlántica e temperaturas, polo tanto, que non van subir. Notamos, debido á presenza de todas estas nubes, que esta noite xa non foi tan fría como a noite pasada, non? Porque quedamos con esa mantiña de

0: 10 da mañá e 11 minutos esta fin de semana estamos a falar da viabilidade e posibles beneficios da fusión de concellos, onde estaban nestes micrófonos os rexedores, os alcaldes de Carballeda de Avia e Rivadavia, que apostan por esta fórmula e explicaban o porqué. Hoxe están con outra voz de Radio Voz, o catedrático de Economía Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela, Xavier Vence. Xavier, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bon día.
0: Permítame antes de nada, porque vostede foi tamén vocero nacional do Bloque Nacionalista Galego, como difunto Xosé Manuel Beiras, que lle pida unha semblanza deste último, despois da súa perda, do seu pasamento hai uns días.
1: Bueno, non é fácil decir algo en poucas palabras, pero o certo é que para min Xosé Manuel Beiras, como para moita xente neste país, pois foi unha persoa moi moi importante, fixe unha contribución ao longo de toda a súa vida, que foi afortunadamente unha vida longa, morreu con 90 anos, e tivo hasta moi recientemente unha actividade dedicada a espallar o pensamento galeguista, nacionalista, alternativo, crítico, sempre cunha voz creativa e ademais moi lúcida hasta o final. Polo tanto, é moi difícil resumir unha vida tan longa con tanta actividade ao servicio de Galicia, do país e dos ideales de transformación, non? No meu caso, como compañeiro que foi na facultade, foi profesor meu na Facultade de Economía, dirixiu a miña tese, igual que de algúns uns cuantos outros economistas que hoxe están nas diferentes facultades de Economía de Galicia. Foi unha persona moi próxima e compartín con el pois moitas máis cousas que, digamos, que a mera vida política, que foi tamén longa e intensa, non? Pero sería moi difícil, xa digo, resumir un pouco as palabras o que representou para min e para moitos galegos, que outro día precisamente me impresionou a despedida que lle demos en Santiago. Moitas galegas e galegos aplaudindo, ovacionando a marcha de Beiras do Museo do Pobo Galego durante 20 minutos, non? Porque realmente hai moita xente que o sentiu como algo, como unha perda de alguén que nos acompañou durante moito tempo con ilusión, porque foi unha persona que transmitiu moita ilusión, moita forza, vontade de cambio, sobre todo de rebeldía, de ganas de transformación do país e do mundo, non? Aportou moitas ideas, foi unha persona cunha reflexión moi orixinal, foi un intelectual creativo, un economista, un home de cultura, un home, digamos, moi preocupado por todo por todo o humano, non? Non só pola política de combate institucional, sino da política de base, de apoio aos movimentos sociais por abaixo, de apoio a toda a xente que tiña algo que reclamar do poder político, non? Sempre estuvo aí disposto a botar unha man e por iso moita xente pois o botamos moito de menos, e creo que vai a ser unha persoa que vai a quedar na historia de Galicia pois como unha persoa de unha grande relevancia, non?
0: Un xeito de facer política do que se vota en falla na actualidade.
1: Bueno, que a política na actualidade dá bastante preocupa. A mí preocupa moito ver como se debate hoxe, non se debate, mellor dito, simplemente se insulta na política, onde o odio, digamos, incluso a crueldade se utiliza como argumento político de confrontación absolutamente baixa, rastrera. Entón, Beiras é antítese deso. Beiras é unha persoa de ideas, unha persoa que sendo pois radical nas súas ideas, sempre foi amable nas formas, sempre, aínda que fixera pois determinadas actuacións para chamar a atención, era unha persona sensible e moi cuidadosa con todo o mundo, incluso cos adversarios políticos, non? E polo tanto, ao lado do que foi esa forma de estar na vida política para aportar ideas, debate de ideas, de propostas, de alternativas, etcétera, pois a etapa de Beiras foi unha, e o papel de Beiras foi completamente diferente ao que hoxe predomina na loita política actual, non? Sobre todo desde determinados ámbitos, que son os que están cultivando esa peor versión da comunicación humana, que a da destrucción das persoas que practica sobre todo a dereita e a extrema dereita, non?
0: Bueno, pues agradezco as súas palabras sobre José Manuel Beiras e agora xa en calidade de catedrático de Economía Aplicada da Universidade de Santiago, xa meténdonos no motivo principal da chamada, señor Bence, a viabilidade e os posibles beneficios da fusión de concellos. Onte, os rexedores de Carballeda de Avia e Rivadavia explicaban nestes mesmos micrófonos, neste mesmo programa, o porqué eles emitían un comunicado recentemente en roda de prensa apostando por esta fórmula. Esgrimían básicamente argumentos económicos, non? Decían que os concellos do rural están perdendo poboación, isto xa sabido, e que cada vez é máis difícil poder ofrecer os servizos que os cidadáns necesitan. Por eso, pues, apostan por esta fórmula. Explicaban tamén que se non chega a ser por as subvencións das distintas administracións, sería imposible, non? Prestar eses servizos básicos aos veciños de concellos como estes. Cal é a impresión que ten vostede ao respecto? Sería beneficioso que algúns concellos afondasen nesta fórmula da fusión?
1: Bueno, eu creo que cada concello pues seguramente ten circunstancias diferentes. Se pode haber pues concellos onde unha estrategia de fusión pues resulte interesante ou polo menos valorable, porque o que sí é certo é que hai, como moi ben comentabas, un problema de despoboamento crecente que ven xa de lonxe de todo o mundo rural en Galiza, e hai concellos que se van quedando pequenos, que se van quedando con un volumen de actividade, de poboación cada vez máis reducido, e ten sentido que en algúns casos pois se formule unha posibilidade de cambio pola vía da fusión. Eu son escéptico, ¿no? Admitindo que en casos concretos pois poda ter sentido, admitindo que haxa concellos onde esa solución pois poda funcionar, pois porque hai veces en que hai concellos que incluso territorialmente son moi pequenos, porque teñen unha, en función de como foron evolucionando certas cousas, incluídos os encoros, pois foron quedando vinculados a un espacio determinado que dificulta a conexión e é máis fácil pois unha conexión con outros concellos que están ao redor. Bueno, pois hai diferentes razóns que poden axudar a entender que en algúns concellos se formule alternativa. De forma generalizada, eu non o vexo, porque non vexo que seña a solución, porque, bueno, para empezar, eu creo que en Galicia, así como en contraposición con outros partes do territorio español onde hai concellos super minúsculos que se quedaron pois con menos de 50 habitantes ou con menos de 100 habitantes por Castelo ou por Aragón ou en moitas partes de España, hai concellos que son absolutamente minúsculos, que casi non teñen población para elixir unha corporación, ¿no? Pero en Galicia, con todo haber concellos pequenos e quedar con moita despoboación, non hai ese tipo de concellos tan minúsculos, non? Nos concellos de menos de 500 habitantes apenas temos 4 ou 5, non? A maioría están por riba dos 500 habitantes. Por lo tanto, bueno, son poucos, pero temos que ter en conta moitas outras cousas. Do que representa a representación municipal, a estrutura municipal, non? Porque a veces queda pouca población, pero o territorio é moi extenso. Hai unha estrutura do hábitat, pois o mellor hai concellos que o mellor pois teñen efectivamente 1000 habitantes, pero resulta que teñen 20 parroquias ou 30 parroquias, 100 núcleos de población, con moi pouquiña xente cada un, pero eso, xestionar eso, estar atento á prestación de servicios que necesita toda esa xente, necesita unha administración con certa proximidade. Non entendo que pois a 40 kilómetros de distancia pois se poda xestionar con cuidado e atención que se merece esa población que está dispersa hoxe polas aldeas en algunhas zonas de montaña, na provincia de Lugo, na provincia de Ourense, etc. Entón, hai que, eu creo que pode haber casos en que poda ser unha solución, pero en xeral eu duvido que a sexa. De feito, desde que se abriu esa idea da fusión de concellos, pois apenas temos tres ou catro que foran adiante, non? Ou, mellor dito, dous que foron adiante e algunhas que están en proceso, non? Porque ao final a población necesita atención en proximidade, ter gobernantes en proximidade aos cuales poda formular os seus problemas, as súas necesidades, e iso pois é o mínimo que pode prestar precisamente un concello, non? E en canto a aforro de costes, é dubidoso que representen sempre un aforro de costes, non? Eu creo que hai que facer números. Non hai números que reflictan ben, no caso das fusións que houve, que reflictan con claridade canto se aforrou. Pero, claro, temos que pensar que moitas dos gastos que teñen os concellos, tamén nestas zonas rurales, son gastos de servicios que hai que prestar, seña con un concello fusionado ou con un concello, ou con dous concellos, non? E prestar esos servicios, prestar asistencia no fogar, prestacións sociales, digamos, determinado tipo de cuidado das infraestructuras, das pistas, dos camiños, etcétera, etcétera, eso que require xente, que require personas, que require traballo, pois hai que telo en calquera caso, porque aínda que haxa fusión, por lo tanto os costes en unha parte deles siguen existindo igual si queremos manter un bo servicio a poboación. Aforrar solo algo porque fusionamos a parte administrativa, pois eu creo que é un aforro limitado. E o problema é que se aforra, ao mellor aforras algo, pero resulta que o que ocurre que entón que non ten que gastar é o cidadán, o veciño, que para facer calquer xestión, en vez de andar 5 kilómetros, en algúns casos, hoxe xa hai concellos moi grandes que teñen que andar hasta 10 kilómetros, pois se teñen que andar 30, pois o coste vai a súa costa. Entón aforras por un lado, pero faz gastar as persoas en cubrir as súas necesidades ou facer as súas xestións. Entón, non sei, eu creo que hai que ser máis realistas no cálculo, nos cálculos, e eu son escéptico.
0: Que concellos estudien fusionarse é un fracaso das deputacións? Que en teoría...
1: Eu creo que hai servicios precisamente que son de carácter máis amplio, superiores ao nivel municipal, que o que deberían é as deputacións, eu creo que poñerse as pilas e ser capaces de chegar de forma máis efectiva a esos niveles de dar zonas máis deprimidas. O que ocurre é que as deputacións, sobre todo algunhas delas, pues teñen demasiada peso e demasiada preocupación polas zonas máis poboadas, nas cuales os propios concellos teñen máis capacidade de maniobra e ao mellor podíase confiar máis na estrutura municipal, e coidan, se cadra demasiado pouco atención ás zonas máis despoboadas. E aí a deputación, xa que non temos comarcas, porque iso é outro problema, é unha parte do debate, por que non agrupamos algunhas cousas en formas de comarcas? Bueno, pois Galicia renunciou a comarcalización e a crear estruturas de que permitiran compartir determinados elementos de administración e tamén de servicios. Bueno, pois as mancomunidades tampouco non funcionaron. Entón, bueno, pois se non hai iso, se renunciou a ir por esa vía, pois polo menos que as deputacións cubran mellor os espacios, esos espacios de rurales, de montaña, máis despoboados, apoyando mellor aos concellos máis pequenos, non? Pero, claro, a solución eu creo que non é necesariamente que desapareza esa figura da corporación municipal, esos concelleiros que están atentos, pues, que conocen a xente das parroquias, etcétera, e os cuales se lle poden formular problemas, peticións, con unha certa mínima proximidade, ¿no? Eu creo que en ese sentido, a cuestión, tanto desde o punto de vista económico, xa digo que eu non vexo as grandes vantaxes, como desde o punto de vista da representación política, da propia, digamos, accesibilidade dos cidadáns á administración, eu creo que a estrutura, unha mínima estrutura administrativa en proximidade necesita, e esa estrutura son os concellos. E as diputacións, efectivamente, en algunhas cousas, en algúns servicios, pues, debían estar máis presentes aí, non?
0: Sobre as comarcas, onte comentábanos o alcalde de Carballeda de Avia que no caso da mancomunidade de O Ribeiro foronse desligando concellos paulatinamente ata ser hoxe, pois, case ridícula a representación que ten esta fórmula. Eu creo tamén como a vostede que en Galicia a fórmula da comarca sería moi moi operativa, non? Porque ademais hai algunhas que tanto no xeográfico como no cultural están moi moi definidas, non?
1: Sí, foi unha aposta de sempre, por lo menos desde logo desde o ámbito en particular do nacionalismo, que sempre pensou sobre as características específicas do noso hábitat, do noso territorio, da forma en que temos estruturada a población e a ocupación do territorio. Sempre vimos que a comarca era un espazo que debería terse dotado de personalidade e estrutura de xestión con capacidade para prestar servizos para un espazo máis amplo cos concellos, non? Pero aquí, digamos, o Partido Popular nunca digo as comarcas. No momento en que falou de comarcas foi simplemente como a un nivel pois puramente casi estadístico de realización de estudios das comarcas, pero non desde o punto de vista funcional, desde o punto de vista operativo, non? Eu creo que a comarca tivo moito sentido no pasado, sigue tendo aínda no presente, precisamente para superar esas limitacións que, sobre todo en determinadas partes do territorio, teñen os concellos polo seu tamaño, polo volumen de presuposto que manexan, que é pequeno, e podería permitir optimizar algunhas cousas, non? Alguns, sobre todo algúns servicios, etc. Pero, xa digo, eso, ademais, no último ano, o goberno da Xunta do Partido Popular decidiu darlle carpetazo definitivo a cuestión comarcal, e por tanto nunca chegaron a funcionar ben e agora pois menos. E as mancomunidades que se teñen posto en marcha, sobre todo en algunhas zonas urbanas, tampouco, non? A verdade é que aí hai un fracaso de esas formas de cooperación entre concellos. En algúns casos, seguramente nos que se fala de fusións, moitos dos problemas que se tratan de resolver pola vía das fusións poderían resolverse se houbera unha boa cooperación intermunicipal tamén, para optimizar pois algunhas infraestructuras, algúns equipamentos, algúns medios de prestación de servicios para cuidar as infraestructuras, etcétera, incluso para atender a xente, seguramente con unha certa coordinación podíanse resolver. Cale a cuestión que, como aposta da Xunta, sobre todo en algunhas zonas, por razóns políticas, ás veces por razóns de incluso de estrategia política curta, non? Ali onde ven de ás veces peligrar algún concello que non é capaz de controlar o Partido Popular, pois nesos casos, cando hai esas situacións, son xustamente casos en que aparecen propostas de fusión, porque hai un concello ao lado maior que sí controla o Partido Popular. Eu creo que esa estrategia corta, de corto alcance, política, no sentido máis ramplón da palabra, eu creo que non debe ser nunca un elemento de xogo nesa toma de decisións, non? E a cuestión é que neses casos que ocurre que ás veces se lle ofrece aos concellos un caramelo para que se fusionen, non? Entón ocurre que a Xunta dice, si os concellos que se fusionen vamos a dar axudas, e de feito, por exemplo, pues, no, desde que se pusieron en marcha as fusións de Oza e as fusións de Cerdedo Cotobade, pois aí a Xunta aportoulles algúns fondos extra, non os prometidos exactamente, pero bueno, un certos fondos. Pero claro, se as fusións son para recibir máis axudas da Xunta, entón, desde o punto de vista colectivo e do gasto público é unha mala decisión, porque non podes pensar que a fusión é para forrar e despois resulta que o que estás gastando son recursos que veñen de outra administración, de fondos públicos que pagamos todos. Entón, se a vantaxa é obter máis fondos públicos porque tes un premio por fusionarte, porque é un obxectivo político da Xunta neste momento, pois eu creo que iso non é unha boa razón, porque ao final, pois esos recursos podías xelos dar tamén sin estar fusionados. Non? Entón, si ese tipo de argumentos son os que operan, eu creo que é unha operación pouco interesante, desde o punto de vista colectivo. Non?
0: Sobre o fracaso de comarcas, de áreas metropolitanas, ¿sobran localismo, señor Vence?
1: Bueno, sí, eu creo que ás veces nas áreas metropolitanas, sobre todo nas zonas urbanas, eu creo que sí, que posiblemente aí opera o localismo en algúns casos, o protagonismo de algúns concellos que son maiores ou das propias representacións políticas de esos concellos, e ás veces eso dificulta a coordinación. De feito, cando se fala da fusión de concellos e da necesidade de coordinación, creo que se fala pouco, se fala menos dos concellos grandes e dos concellos urbanos. E resulta que eu cando analizo os problemas que hai de articulación de servicios importantes e de infraestructuras importantes, vexo que nas grandes áreas metropolitanas de Galicia hai uns problemas por falta de coordinación entre os concellos desas áreas metropolitanas que son de un alcance e unha importancia moi superior que a que pode haber nos concellos pequenos do rural. Hai concellos urbanos, das zonas urbanas, que son casi tramas urbanas continuas, que ás veces non se sabe distinguir ben onde empeza un concello e acaba outro. Refírome, por exemplo, toda a área metropolitana alrededor da cidade da Coruña ou de Vigo, ou incluso entre Ferrol e Narón, onde acaba Ferrol e onde empeza Narón. Bueno, pues,
0: sí, onde acaba Redondela empeza Vigo, non?
1: Efectivamente. Ou entre Mos e Vigo, ou entre algúns outros, ou Nigrán e Vigo. Bueno, pois, e aí sí que o feito de non haber coordinación ten costes para a ciudadanía enormes costes de eficiencia dos servicios tamén, empezando polos servicios de transporte público, ¿no? Aquí en Santiago, ahora que se está lanzando o novo plan de o novo contrato de servicios de autobuses urbanos, claro, empezan ordas urbanizacións que hai nos concellos limítrofes que se desenvolveron ao longo do tempo, pois no o Milladoiro ou na zona da zona do concello de Teo, que están próximos a Santiago, ou de outros, que dicen o servicio municipal de transporte debería pensarse de forma integral. Temos mal servicio simplemente porque estamos do outro lado da raya do concello. Eso pasa en casi todos eles. En Vigo, na área de Vigo, hai problemas co transporte metropolitano, na Coruña tamén, hai problemas coas conexións das infraestructuras de saneamento, o abastecimento de augas, etcétera, etcétera. Hai aí todo un conxunto de problemas que necesitan unha visión máis ampla, máis alá dos lindeiros municipais. Esa coordinación falta, aí sí que deberíamos poñer moita máis atención, porque aí sí que se xogan moito máis volumen de recursos, no fondo, calidade de vida e de eficiencia no uso do gasto, que en conxunto tería unha gran repercusión, ¿no? Falta porque as mancomunidades, que algunhas delas existen no papel, non funcionan na realidade. O tema comarcal xa dixemos que tampouco non funciona, e cada concello vai o seu, non, con unha lógica un pouco particular e ás veces máis competitiva que cooperativa, non? E iso sí que requeriría unha volta, eu creo que por parte de todos os partidos, por parte da administración, en particular da Xunta e as deputacións, que deberían, aí sí que deberían ter unha estrategia para reforzar a cooperación intermunicipal e para mellorar pois moitos desos servizos públicos que requiren pensalos máis alá dos lindeiros dos concellos.
0: Un problema para os concellos pequenos en Galicia é que o único criterio de financiación sexa o número de habitantes, esquecendo outros como, por exemplo, a dispersión de poboación ou envellecemento, non? A idade media dos veciños.
1: Sí, obviamente ese é un problema. Eu creo que, claro, hai outro día, por unha razón destas que ocurren de vez en cando, tuve que ir a Navia de Suarna, non? Crucei todos aqueles concellos de Valeira, Teixeira, toda aquela zona, perdón, de dos concellos dos Ancares, e claro, son concellos que cada un deles, para recorrelos, se fan moitos quilómetros, porque son territorio de montaña, pero hai moitas aldeas. Hai en Navia de Suarna en concreto, pues son uns 100 núcleos de población con moi pouquiña xente, efectivamente queda moi pouca xente cada un deles, pero hai moitos núcleos poboados que están moi dispersos. Prestar atención a esa población que o merece, sobre todo pensando en que é unha población moi maior, embellecida, etcétera, pois require uns criterios de asignación de servicios e de presuposto que ten que ter eso en conta. E o territorio hai que cuidarlo, porque falamos dos concellos, dos núcleos de población e as persoas, que é o criterio principal para o funcionamento da administración e prestación de servicios, pero tamén o territorio en sí, o espazo, os montes, a natureza que hai aí, os ríos, os bosques, as terras que hai que coidalas, porque non podemos permitir que esos estrague, se destrua e que haxa que os incendios arrasen extensións enormes do noso territorio todos os anos, non? E eso hai que coidalo. E claro, coidalo xustamente cando a actividade agrícola foi reducíndose e hai menos xente para ese cuidado e esa atención, tamén require, digamos, unha asignación presupostaria extra. Hai que cuidar o territorio, además de cuidar as persoas, por suposto, non? Entón, eso está claro que debería ser tido en conta de forma moi especial na asignación das transferencias que se dan aos concellos destas zonas de montaña, das zonas rurais, en particular das máis deprimidas, que son concellos dunha extensión enorme, pero que teñen efectivamente pouca población. Pero eso todo hai que cuidarlo, hai que cuidar a xente, hai que cuidar o territorio.
0: Para rematar, señor Vence, o problema da vivenda tan actual, tan en debate nestes días, é que pode abrir posibilidades a concellos pequenos do rural, porque a xente vai entendendo primeiro que a calidad de vida do rural, pues, no século XXI é óptima, non? E segundo, que efectivamente pues, a vivenda en concellos máis pequenos é moito máis barata. É unha paradoxa, non? Que poda darse, que poda reverterse esta situación ahora de ver concellos que esmorecen. Podría ser unha saída, vos concellos do rural, pequenos, que van acollendo pues, novos habitantes que deciden abandonar as grandes urbes por estes argumentos que lle acabo de explicar.
1: Pois sí, en parte sí, eu creo que hai un certo movimento, que pasa que é pequeno, non? Pero hai un certo movimento de volta á zona urbana, a zonas rurais de persoas, por exemplo, que fan teletraballo, que teñen xornadas semanais pois máis reducidas, que teñen máis días á semana de descanso, que teñen unha forma de en ese sentido pois é unha opción, pero tamén é certo que para que eso seña así non podemos pensar só a xente que o fai con por unha grande pasión de volver ao entorno natural máis natural ou fuxir digamos, da situación e a contaminación urbana, etc., e a carestía da vivenda urbana, senón que necesitamos que haxa comodidades, que haxa servizos. Entón o problema é que si facemos loubanza da volta ao rural por parte de alguna poboación, ou alguna poboación xubilada, ou alguna poboación que traballa, como digo, con teletraballo, ou que busca unha actividade tamén complementaria, pois, con actividades de horta, etcétera, etcétera, sabendo que a terra, pois, está barata nesos sitios, e ese tipo de cuestións, que ocurre? Que eso, ese discurso solo é viable de forma un pouco ampla si hai ao mesmo tempo un cuidado de que os servizos nesas áreas non desaparezan, que non desaparezan as oficinas das entidades financieras, que haxa que facer calquer xestión a moita distancia, obviamente que a cobertura de internet e de telecomunicacións que sexa boa. Claro, outro día comentaba, cando iba a Navia de Suarna, en varios sitios non tiña cobertura telefónica, ¿no? Entón, bueno, pois eso é un problema. Entón, hai que garantizar servizos, hai que garantizar médicos, hai que garantizar escolas, hai que garantizar, bo servicio eléctrico e bo servicio de comunicacións, de telecomunicación, ¿no? Iso requiere pensalo de forma ambiciosa, e iso pode ter un coste e requerir unha inversión extra con criterios algo extraordinarios. Pois sí, pero eso é precisamente algo que temos que ser capaces de facer se non queremos deixar, pois, a maior parte do territorio baleiro, ¿no?
0: Xavier Vence, catedrático de Economía Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela, tivo ben compartir estes minutos de radio sobre o tema que propoñemos esta fin de semana en Con Outra Voz, que é a viabilidade e os posibles beneficios da fusión de concellos. No seu caso, escepticismo, podemos calificarlo dese xeito despois destes minutos. Agradezolle moitísimo que tiver esta deferencia para a audiencia de Radio Voz. Señor Vence,
1: moitas gracias a vos e bon día.
0: 10:43 en minutos, o WhatsApp do programa e o 672-16-7628, o correo electrónico con outra voz @radiovoz.es, porque nos gusta tamén sempre escritar a audiencia sobre este asunto, sobre este particular, ou sobre calquera. Por exemplo, resultoume moi grato ler un WhatsApp que recibíamos aí un anaco, que leo textualmente: hola, meu nome é Alberto Iglesias, son un carballiñés residente en Cidade de México e ointe da cadena, dende Galicia e dende México. Grazas a vos sinto a miña terra máis preto de min nestes meses que estou en América. Boa fin de semana, saúdos con outra voz. Pois moitísimas grazas, Alberto. Para nós é de verdade moi moi grato saber que nos sentimos útiles e que sentides, pois, Galicia máis cerca, mal estar a milleiros de quilómetros. Falamos das San Lucas, e se falamos das San Lucas estamos a falar das feiras posiblemente máis antigas de Europa. Van comezar o venres, con nosa nun minutinho Miguel Paz, presidente da asociación organizadora.
2: Radio Voz.
3: Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa, con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.
4: É que non sei onde vai cada cousa.
5: Bótalle un ollo ao buscador ondevai.sogama.gal. É máis sinxelo do que pensas.
6: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
7: Xunta de Galicia.
8: Tú vendes algo.
7: Sí.
8: ¿Y quieres vender más?
7: Sí.
8: ¿Y qué haces?
7: Esperar.
8: Mal.
7: ¿Y qué hago?
8: Anunciarte.
7: No tengo dinero.
8: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
9: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
10: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
2: Estás na casa e chega o paquete que tanto levabas esperando. Despois reciclas a caixa de cartón no contedor azul para que se converta no libro que alguén lee mentre recolle o paquete que tanto
11: estabas esperando. Na economía circular, cando reciclas, os envases de cartón convértense en novos recursos. Recicla máis, mellor, sempre. Xunta de Galicia e Ecoembes.
12: Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: Máis asuntos, o venres da vindeira semana comezarán as Alucas de Mondoñedo na súa edición 870, o que convirten a estas festas, feiras, posiblemente nas máis antigas de Europa. O presidente da asociación organizadora é Miguel Paz e está con nós. Miguel, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: De eso presume, non? A San Lucas, de ser as feiras máis antigas de Europa. Hai que remontarse ao medievo para coñecerse a historia, non? De esta cita.
1: Sí, la verdad que sí, que dícese rápido. Sí, 870 anos, quero dicir, non se coñecía o que era a pataca, nin se descubrira a América, e xa levaban 300 e pico de anos a San Lucas celebrándose. Dícese rápido.
0: Eso é un reto, non? Porque como todos os anos se organizan unhas festas que deben de guardar a tradición, pero que deben tamén de ofrecer cousas novas para que non perdan tirón.
1: Pues sí, eso é o que intentamos, seguir coas nosas raíces, pero, pues eso, porque, bueno, pues o mundo vai avanzando, as cousas van cambiando, pero intentar, pues, seguir coa tradición, complementando o programa con outras actividades, outros eventos.
0: Ajá.
1: Sempre intentando relacionado co mundo do cabalo, ainda que despois temos, pues, monólogos de humor, espectáculos de magia, eventos culturais, pero bueno, nós eso, centrámonos pues, no mundo do cabalo.
0: É moita música, ¿eh? Este ano, pues, grandes nomes, Abraham Copeiro, Luana Lubre, Xaver Díaz, pasarán por Mondoñedo, ¿eh? Para levar as notas musicais a estas celebracións.
1: Sí, a verdade que sí, de Rapas, Abraham Copeiro, Xavier Díaz, Luarna Lubre, pues, bueno, pues as orquestas míticas da verbena galega.
0: Ajá. Bueno, decía o noso convidado, outros actos paralelos, por exemplo, o sábado 17 vais a rendir un homenaxe a Xosé Vizoso, será no Auditorio Municipal Pascual Veiga, para que non lembre quen foi Xosé Vizoso, pues un grande do diseño, non? Do noso país.
1: Sí, a verdade que sí, aparte de todo o que dís, pois sempre estuvo moi involucrado de maneira desinteresada coa San Lucas de Mondoñedo, sorprendéndonos cada ano cun cartaz. Pois para nós, pois é eso, rendirlle un homenaxe ben merecido a Xosé Vizoso.
0: Outra cita tamén paralela, entre 16 de outubro e 15 de novembro, unha exposición do fotógrafo Jorge Arévalo, ¿no? Que vai ofrecer unha ollada íntima das razas autóctonas e a profunda conexión entre as persoas e os animais na terra, algo do que na San Lucas se sabe moito, ¿no, Miguel?
1: Sí, a verdade que, bueno, pues tivemos esa posibilidade, un gran fotógrafo, bueno, van ser imágenes sorprendentes que se podrán ver hasta o 15 de novembro.
0: Uh-huh. A San Lucas marcan o adeus definitivo, non? Ao período estival, non? A xente da zona, da comarca, sabe que, bueno, cando chegan a San Lucas, pues hasta que despois cheguen as quendas, pues temos os meses escuros do ano, non?
1: Sí, eu sempre decimos, abrimos a época estival coas quendas e pechamos en outubro coa San Lucas.
0: Cales son os entres máis agardados, os tradicionais desas feiras, festas da San Lucas, Miguel?
1: Pois a verdad que o que máis nos emociona, o que máis, non sei, o que pon os pelos de punta, sobre todo é a baixada dos cabalos cando pasan polas rúas de Mondoñedo.
0: E eso será exactamente que día?
1: O 17 de outubro, sábado 17 de outubro.
0: A que hora? E que hai que facer para poder coller sitio e contemplar esa estampa?
1: Pois, vir con tempo. Outro, prevese que veña moita xente, como de costume, pois nada, vir con tempo, paciencia, e disfrutar.
0: Claro.
1: Só disfrutar, ver e escoitar.
0: Que outros interés a destacar do programa deste ano?
1: Pois, xa que temos tanta variedade que, pois mira, dende os concertos, os concursos morfolóxicos, concursos de andadura, o espectáculo de magia con Marcos Valdemar, que é bicampeón de magia de España, temos o monólogo con David Perdomo, temos unha charla o mércores 21 sobre o lobo, porque é o que nos comunican os gandeiros, é a problemática que teñen co lobo, que non sacan poltros. Bueno, é unha parte esencial da San Lucas. Se nos quedamos sin poltros, quedámonos pues, sin ganadería, sin baixada, sin...
0: As Lucas, efectivamente, nacen, pois pues eso, do gando, da conexión, do home, co medio, e así sigue, ¿no? Despois de séculos de historia.
1: Sí, intentamos seguir eso, bueno, como decía antes, o mundo vai cambiando, pero nós seguimos intentando poñer en valor pues, o mundo do campo, a agricultura, a gandeiría, apoiándoos, dándolles ese espazo, o protagonismo, eso que pretendemos.
0: Outro dos atractivos destas feiras son os postos de polvo, non? Eses postos de polvo que reciben a milleiros de persoas e que é outra das citas obrigadas, neste caso, gastronómicas, non?
1: Sí, sí, sí.
0: Cantos habrán nesta ocasión?
1: De polvo, pues bueno, os locales da hostelería de Mondoñedo tamén fan o polvo, e no que ven sendo o campo da festa, teremos 5 postos de... de polvo. Sí. Despois teremos o mercado tradicional durante os 16 e o 20, que son ao redor de 150 postos pola caixa. Que para que a xente teña unha perspectiva, nun centro comercial grande como é a Maida da City, son 190, así que nós temos o noso pequeno centro comercial.
0: Sí, e iso, en medio da pedra, en un casco histórico tan imponente como de Mondoñedo. A San Lucas chega xente, pues, obviamente, de toda a Mariña, tamén de comarcas limítrofes, da Terra Chá, de Lugo, da veciña Asturias. Todos os anos así o fai, non? Como consigue esta celebración congregar a tanta xente que chega, en moitos casos, de moitos quilómetros?
1: Pois eu entendo que é porque a xente ven repite ano a ano, pois porque se sinte gusto, porque se sinte parte da San Lucas, que é así a verdade. É un ambiente familiar, con amigos, con reencontros, xente que vive fora de Mondoñedo e volve expresamente a... neses días, é un sentimento. A xente, pois nós eternamente agradecidos porque é eso. Volven, retornan outra vez, volven ano tras ano, é espectacular ver a xente de cantos quilómetros fai para vir e vivir a San Lucas.
0: Pois é, un tirón que non cesa estas feiras de fondísima tradición que chegan todo ano. Bueno, canta xente sales no equipo organizador, Miguel?
1: Estamos na asociación propia somos 8 persoas, pero non quedan 8 persoas. Isto está involucrado o povo enteiro, os veciños, os traballadores do concello desde oficinas hasta obras, os concelleiros, a Garda Civil, que fai unha labor importantísima en canto á seguridade para que todo discurra con normalidade, a policía local, es diré... É un equipo humano moi, moi grande, con todo remando na mesma dirección, a poñer outra vez, é dicir, situar, darlle o espazo que merecen a San Lucas, porque non é só a identidade de Mondoñedo, é a identidade dun país, pues, é así de simple.
0: Sí, sí, pues, efectivamente un equipo, digamos que unha organización que merece pues, unhas festas de tanta tradición como que presume de ser pues, posiblemente as feiras máis antigas de toda Europa. Chegan neste ano a súa edición 870. Bueno, Luana Lubre, un dos artistas estrela que visitan a San Lucas este ano. Cal é o día no que o grupo que lidera Viento Romero estará actuando, Miguel?
1: O 24 de... a San Lucas Terra de Encontros, que comezaremos con os xogos tradicionais da banda Xoa Tramo, de Moimenta, e despois teremos un encontro folclórico con Pasarrúas, para rematar o día, ás 8:30 empezará o concerto de Xavier Díaz do Feiro de Salitre, para rematar, pois, a lugar na Lubre.
0: E outro grande como Abraham Cupeiro, que cos seus instrumentos ancestrais fixo viral a catedral de Mondoñedo, ¿no? A través de vídeos que chegaron a todo o mundo e que captaron a atención de xente moi moi importante. Outro bo escaparate, ¿no?
1: Sí, espectacular a posibilidad de coñecer a Abraham, porque Abraham é como se ve, transmite non sei, foi propoñerlo, el encantado, bueno, é espectacular. Eu estuve en algún ensaio, estou recordando, te ponho os pelos de punta, porque vai ser único, as entradas esgotadas desde xuño, nada, dúas semanas despois de poñelas á venta, e despois, bueno, a repercusión...
0: Mundial.
1: Que eu sempre digo, quero decir, ahora mismo non recordo, non sabría pronunciar, pero hai xente que, directores de cine con dous Oscars, non me recordo a compositora, o actor, que sempre digo aos meus amigos, o que non pouco sei o nome, pero era o...
0: Bueno, de Spike Lee, de policía. Spike Lee é un dos que se fixaron neses vídeos, e os que, efectivamente, os que chegou, e os que están facendo eco, pues, de ese escenario, a Catedral de Mondoñedo, con eses sons. Bueno, pues Abraham Copeiro, outro dos grandes protagonistas da San Lucas 2026. Nos despedimos a entrevista, se te parece, Miguel, con Luar La Lubre, coa súa música como aperitivo. Eles estarán actuando, como ben indicabas, o día 24, pero a San Lucas comezan xa o día 16, é dicir, o venres da vindeira semana. Miguel Pacio, presidente da asociación que leva ese nome, a San Lucas, a organizadora destas feiras. Moitísimas grazas, que sexan, como sempre, un éxito.
1: Moitas gracias a vos, aquí vos esperamos a todos.

0: 11:26, seguimos en Con Outra Voz, na sintonía de Radio Voz. A coruñesa Rúa do Socorro conta desde hai uns días cun novo local dedicado á creación e difusión do patrimonio galego, coa apertura oficial do Espazo Cultural Manuel María, do que falamos nos primeiros minutos co presidente da Fundación Manuel María de Estudos Galegos, Alberte Ansede. Alberte, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Non foi unha casualidade inaugurarlo o día 6, non?
1: Non foi unha casualidade. O día 6 era o aniversario do nacemento de Manuel María. Sempre nos postos a escoller, sempre preferimos aniversario de nacemento que de falecimento, aínda que todo hai que de alguna maneira homenaxear, non? Pero escollemos ese día en unha cidade, en a Coruña, na que precisamente faleceu Manuel María, non?
0: Sempre que pensamos en Manuel María, bueno, pues vénsenos a memoria a Terracha, non? A súa Terracha natal. Pero é verdade que na Coruña, onde residiu nos seus últimos anos coa súa dona, con Saleta Goi, deixou unha fonda pegada, verdade?
1: Iso é, a ver, é obvio o que a vinculación de Manuel María a Terracha é absoluta na súa obra e na súa vida. Pero é certo que logo, a hora da xubilación, como tantas persoas da Terrachá, de Lugo, seguramente buscando un clima máis benigno, non? Pois vanse vivir a Coruña, e iso foi o que fixeron Saleta e Manuel María cando chegaron á idade de xubilación, de alguna maneira, esa foi a cidade da súa elección, non? Despois de vivir tantísimos anos en Monforte e de estar sempre vinculados a Terrachá, non? De maneira que a nos parecíanos que a apertura deste novo espazo pois debía ser justamente nese lugar no que Manuel María viviu case 10 anos, moi próximo aos 10 anos, que foi os que viviu desde a xubilación até o seu falecimento, e Saleta nada menos que case 30 anos, é decir, que foi para Saleta, por exemplo, foi xa case tanto tempo como en Monforte, non? E iso fixo que deixaran na cidade unha pegada importante, non? Que nos notamos en cada celebración das Lúas do Outono, non? Un espectáculo de homenaxe a Manuel María que sempre facemos en setembro no Teatro Rosalía de Castro, e que, bueno, aí é onde tamén se mostra e renova o cariño da cidade da Coruña e dos lectores e das persoas que coñeceron, seguiron ou len actualmente a Manuel María, pois acudindo a ese homenaxe.
0: Que trata de ser este espazo?
1: Ben, tratamos de ofrecer, pois, digamos, complementar o que se existe moita vida cultural na Coruña, pero tamén ofrecer algo un pouquiño distinto, non? Chamámoslle Espazo Cultural Manuel María. Entón, non sei, por unha parte, temos a Casa Museo Manuel María en Outeiro de Rei, na casa natal do escritor, onde se garda e se mostra todo o seu legado, e por tanto, onde está toda a súa escrita, todos os seus objetos persoais, os cadros, en fin, a arte que durante toda a súa vida foi acumulando, as fotos, os vídeos, en fin, todo o seu legado chamémoslle material, non? Pero nos entendíamos que hai outro legado inmaterial, menos tangible, pero de moita importancia, que é os valores que eles nos transmitiron, non? Que Saleta e Manuel María nos transmitiu, non? Pois a defensa da lingua e da cultura galega, da natureza, o ecoloxismo, o pacifismo, a xustiza social, en fin, estes valores, non? Que a nos nos parecía que debían ter extensión, potenciamento, difusión en un espazo diferente, que non sexa a Casa Museo 2, sino que sexa algo completamente distinto, non? Entón, aí en que vai consistir? Ben, pois nunha programación cultural que pretende ser muy amplia e destinada a idades moi diferentes segundo franxas horarias diferentes, de maneira que pola mañán nos pretendemos facer actividades formativas, chamémoslle actividades académicas sen exame, non? É dicir, para entendernos se cadra mellor a Universidade Popular Manuel María, onde se reciban coñecimentos que en así o desexe calquer persoa, calquer cidadán, coñecimentos diversos desde economía ou historia ou ciencias naturais ou ciencias da saúde, é dicir, unha formación xeral, académica, pero sen exames, e tamén un coñecimento moi profundo da cidade, eses espazos polos que pasamos tantas veces e non sabemos nada da súa historia. Ben, iso pola mañán, pola tarde, pois máis destinado a unha formación, digamos, con máis peso do ocio, non? Pois, en fin, para que nos entendan, pois clases de pandeireta, de baile, de percusión, de canto, en fin, máis vinculadas ao digamos, con máis carga de lecer. E xa pola noite, chamolle noite de 7 a 9, 9 e media, pois máis actividades de conferencias, debates, entrevistas, presentacións de libros, cine, etc. Vale? E nos fins de semana, os venres pola tarde, teremos tarde noite pois sempre unha actividade, a ver, o que podíamos cualificar como espectáculo, un espectáculo sempre digamos de carácter medio, porque o local non permite, non, o sea, non estamos falando do Teatro Rosalía, estamos falando dun local de 160 metros cadrados, moi creo que moi xeitoso, vale, insonorizado, accesibilidade total, moi céntrico, con altura de 3,5 metros, é dicir, con boas condicións, pero modesto, de 160 metros, polo tanto, espectáculos de carácter medio, pois de música, de teatro, de oralidade, de maxia, de danza, en fin, actividades deste tipo. E o sábado, pois bueno, pois para a cativada, máis para os máis novos, que teñen un espazo tanto de espectáculo como de convivencia, para que na Coruña haxa por fin un espazo onde os pais que queren que os seus fillos falen en galego, se comuniquen en galego, ademais de con eles, cos outros nenos, ben, pois ali tamén teñen un espazo, non? Tanto de actividades como de intercambio, de convivencia, de socialización. Básicamente isto.
0: Bueno, temos o continente, temos o contido, Alberto. Entendo que a Fundación Manuel María de Estudos Galegos tamén tratará de involucrar a outras asociacións da cidade para compartir, non, este espazo, que sexa de verdade pues un local aberto.
1: Bueno, así é. Creemos que somos a entidade apropiada para isto, porque digamos, creemos que somos un paraugas baixo cal hai moitísimas entidades que se senten moi cómodas, de maneira que aquelas asociacións que teñen unha actividade, a ver, chamémoslle especializada, non? Especializada no ecologismo, ou na normalización lingüística, ou no territorio, ou no memorialismo, non? As entidades da memoria histórica, nós queremos que sexa, ben, igual que outras entidades locais vinculadas ao folclore, á tradición. Nós queremos que este espazo sexa tamén un punto de encontro para rendabilizar moito mellor o que as distintas entidades fan, non? De maneira que eu sei, coñezo que en algunhas destas entidades pois teñen os seus grupos xa conformados, en fin, sexa de teatro, ou sexa de canto, ou sexa de baile, e logo teñen moitísimas dificultades para difundir ese traballo, non? Pois, por exemplo, este é magnífico para iso, non? Para dar unha oportunidade a xente que ten formación, pero é dificultoso, non? Facer, digamos, a distribución deses produtos culturais, que non debe ser a expresión moi apropiada eso de produto cultural, pero bueno, creo que se me entende, non? E tamén como un punto onde nos encontremos para programar cousas un conxunto, non? Creo que isto é posible, creo que o primeiro paso xa foi dado na propia inauguración, onde acudiron representantes de moitas destas entidades, e estamos moi ilusionados con este novo proxecto.
0: Cales son esas entidades que arrouparon a iniciativa da posta en marcha deste espazo, Alberto?
1: Bueno, pois de ámbito galego, pois estuvo a Mesa pola Normalización Lingüística, estivo a Asociación de Escritores en Lingua Galega, estuvo Galiza Cultura, estiveron entidades máis locais como Cántigas da Terra, como Donaire, a Asociación Cultural Alexandre Bóveda, Asociación Cultural O Facho, por decir as históricas, ¿vale? Bueno, son entidades históricas.
0: Sí, pero referime a administracións que apoyaron, mesmo económicamente, non? A posta en marcha deste espazo.
1: Sí, de acordo. Que entendera mal a pregunta. Vamos a ver, que iso, efectivamente, a tua pregunta é moi moi relevante, porque creo que este proxecto, que é ambicioso, ten, digamos, que tres patas fundamentais, non? A nosa propia, a da nosa entidade, e creo que, pola nosa parte, hai moita ilusión nisto, pero tamén ten a pata do público, se o público vai responder e entender que o que lle ofrecemos pois lle é de utilidade, digamos, e está a pata das administracións, que é fundamental, non? Estiveron presentes os distintos grupos municipais do Concello da Coruña, non? Do Partido Socialista, o Partido Popular e o BNG, do grupo de goberno, o concelleiro de Cultura, Gonzalo Castro, que bueno, pois pues, apoia económicamente, nos agardemos que con máis intensidade no próximo ano pois estas actividades, e logo pois normalización, a área de normalización lingüística da Diputación e a área de Cultura da Diputación, que foron as que tamén apoyaron tanto as actividades como as propias obras, non? Porque levamos máis de un ano, aínda que nos achegamos moitísimo voluntariado, moito máis, libramos máis orzamento nos do que pagamos a profesionais, porque que senón nunca poderíamos facer as obras, pero aínda así ese apoio económico da área de Cultura da Diputación foi especial, non? Bueno, creemos que este apoio debe ampliar a Consellería de Cultura da Xunta de Galiza, e o agardo que entenda que apoiar iniciativas como estas é sumamente rendible, porque nos achegamos da nosa parte un voluntariado impagável, que facemos que eses investimentos públicos teñan un rendimento social moi elevado, é dicir, con un orzamento modesto, somos quen de sacar adiante unha programación creo que ambiciosa e diversa, e diversa tanto en actividades como en públicos, e polo tanto que merecemos ese apoio.
0: Pues que así se sea. E, dende logo, parabéns a Coruña porque unha céntrica rúa a do Socorro conta dende esta semana pues, cun novo local que estará dedicado á creación e á difusión do patrimonio galego. O Espazo Cultural Manuel María, que se inauguraba precisamente coincidindo co aniversario do nacemento do poeta da Terracha. Alberto Ansede, presidente da Fundación Manuel María de Estudos Galegos, denos toda a información. Con ganas de pasar por ali e coñecelo, Alberto, moitísimas grazas.
1: Bueno, moitísimas gracias a vos e deben decirvos que, desde logo, a nosa determinación e acordo expreso do padroado é que a apertura deste centro para nada vai ir en merma do que vimos facendo na Casa Museo e que convidamos a todos os ouvintes a que visiten a Casa Museo que creo que, o Museo Manuel María en Outeiro de Rei, que creo que vale ben a pena.
0: A vos fe que así é. 11:41 minutos, dentro de nada, a volta de pausa, e antes de escoitaremos a Uxía, cantando precisamente a Manuel María, despois imos conectar con Santiago, porque chega a 7ª edición de Seasons. Poderemos saudar o seu director, Francisco Saavedra.

0: Si me toca a min, estaría un pouco cabreado. Pero bueno, non sei por que dudaba. É dicir, duda e vai a unha clínica que debía ser, eu que sei. Non sei se menos profesional que... O mellor era unha, un posto destes de mercadillo ou algo.
1: Non creo que... unha cousa seria, isto,
0: Sí, sí, unha cousa seria, sí, pero a cousa non debeu seguir moi ben.
1: Non, non, está claro.
0: Pero bueno, de todas formas, someterse a un... A min parecíame casi imposible que se puderan enganar niso. Pero xa ves.
1: Sí, sí. Polo que se ve, pues hai tamén erros, claro, erros fatais, porque oye, si un ten un erro, eu que sei, nunha factura e tal, pero claro, en esto estamos a falar de cosas moi moi moi sensibles, ¿non?
0: Eu que non entendi moi ben si é que non era pai e o fixeron pai ou si era pai e o fixeron que non.
1: Non, non, ao revés.
0: Claro, penso que deron-no por pai sin ser pai.
1: Efectivamente.
0: Pois eso sí que é complicado, non?
1: Sí.
0: O habría un cruce de
1: unha contaminación. Había
0: unha contaminación. Sí, contaminación cruzada, que está moito de moda no colexio, non?
1: Sí, sí.
0: Pois igual levaba unha prova de... Ou non sei... Eu non sei como pode pasar iso.
1: Estou vendo a explicación da clínica. Liámonos. Como,
0: sí, sí.
1: Como doita de suceder,
0: pero, non? Pero raro é que con quen confundir unha mostra. Porque supónse que o pai estaba por ali.
1: Sí.
0: Bueno, non sería destas clínicas de fertilidade que despois o doutor é o que é o pai de todos.
1: Anda, non sabía eu eso. Eso é unha lenda urbana, non, señor Fernando?
0: Sí.
1: Vale. No sei, é que normalmente a ficción sempre supera a realidade. Bueno, sí, pues nada, sí, esa clínica, omitimos o seu nome, pues a verdade é que non foi moi moi profesional neste caso, e de aí a denuncia de ese non pai cliente.
0: Inda gracias que non fixeron pai dun can ou dunha ou de outra especie.
1: Sobre eso, paternidade, había antes moitos contos, non? De nenos, sí, que saían mouros, en fin, e que aínda había dúbidas. Bueno, en fin, habría materia prima aquí, para longo.
0: Sobre, sí, para dar e tomar.
1: Sobre a paternidade.
0: Saindo á rúa, vendo algún rapaz ou rapaza, e vendo os pais, dices, como puido salir un pícaro tan guapo de dous especímenes.
1: Non se xa malo, non se xa mal. Bueno, máis novas. Máis de 100 persoas reúnense nunha praia en California, en San Francisco, para berrarlle ao mar.
0: No. Fixeron moi ben o berrarlle ao mar. Que...
1: Un grito cultural ao mar. Estas cosas pasan en Estados Unidos, sobre todo, non sei. Utilidade,
0: sí, sobre todo.
1: Non sabemos. A ver, eles terán alguna, non? Utilidade, dirán, es que é moi terapéutico ou tal, pero bueno... No sei.
0: Home,
1: que dirán o mar? Si é un ser vivo, pero que fan estes parvos aí? Non sei.
0: Eu que digo, que polo que din, que eu nunca tuve a necesidade de ovear ou berrar, pero polo que din que desestresa, pois ao mellor pensando niso, eu que non entendo é que se xunten 100 ou 50 ou 80. Quer dizer, se tú queres berrar, berra. Porque supoño que será nun momento...
1: A ver, berrar no mar, en que estás... berro cando entras na auga, está moi fría, algo berras, non? Pero...
0: Sí, e arrugas os dedos dos pés, e máis
1: sí,
0: o resto.
1: Sí. Que, por cento, no mar, cando... Na praia, ahora que xa rematou o verán, un vai pasando pola praia, e ve alguén na auga, e quedo así, e normalmente coas mans en xarras dice, xa sei o que está facendo ese.
0: Sí.
1: Non no falla.
0: Está reflexionando.
1: Profundamente.
0: Eu que digo que ti, se queres desestresarte, terás que berrar no momento en que estás estresado, non cando a xenda diga de xuntarse 100 persoas, digo eu, non sei.
1: Sí.
0: Pero bueno, será porque facer o parvo en grupo, pois sempre parece que é menos parvo.
1: Así están os americanos, que van guardando esa rabia, non berran a tempo, despois fan o que fan, pois eso.
0: Claro.
1: Chegan ao instituto, matan a 12, esas cousiñas tan americanas, non?
0: Tan americanas.
1: Sí. Bueno, pues nada, esto en California, ahora xa na Península Ibérica, unha empresa murciana, atención, señor Fernando, a ver se lle vai pasar a vostede algo similar.
0: Unha
1: empresa murciana ofrece 175.000 euros, que non é poca pasta, A ver, dá para medio piso en unha cidade galega.
0: Home, eu nunca os vi xuntos,
1: ¿eh? No, bueno, a ver. Ofrece esta cantidad de 175.000 euros a Ibai Llanos por un tatuaxe nun glúteo.
0: Eu prestaría,
1: ¿eh? Estas son cousas que dices tú. A sociedade está algo enferma, ¿eh? Algo moito.
0: Sí, bastante. Pero claro, buscan unha persoa como este Ibai.
1: Poñería un glúteo a favor desta empresa murciana. Sí.
0: Poñería unha cacha, un hombro, que queira. Vamos, por 170.000 euros...
1: Seixa que seixa, a tatuaxe?
0: É unha marca comercial. Sí, a mí, claro. Se me dices, tens que poñer o nome dunha muller, pois hai que ter cuidado. Pero unha marca comercial... Pois eu, sin problema, eu faría un anuncio a Zara no hombro perfectamente, no ombreiro, ou no xeonho, ou donde queira.
1: Claro, a Zara sí, pero un nome xa un poquinho máis longo, eh?
0: Home, sí, se me ponen o Quijote, Stradivarius xa é
1: distinto, Stradivarius xa é distinto, claro, Zara é curto.
0: Eu prefiero un da zona.
1: Da zona do glúteo.
0: Claro, sí. Pero quero dicir que parece unha idea un pouco... Non sei, rara, porque digo eu, unha empresa de como esa, de publicidade ou de marketing, tanto gaña como para pagar 175.000 euros.
1: A ver, de entrada, public gratis a ten, nos mesmos, non, Arestora?
0: Non, claro, sí. Sí, a verdade é que xa está funcionando antes de facelo. Porque imagínate que agora...
1: Este Ibai Llanos, a mí soame, debe ser un...
0: Un tuber deses.
1: Un tuber deses, non? Eu como sí. Vivo totalmente alleo a ese mundo, sei que existe, pero bueno, é un pouco máis.
0: Eu tamén vivo así un pouco tal, pero eu supoño que será un deses que gañen a vida.
1: Pero non é un tuber de ensayer, non?
0: No. Sí, un deses que gana a vida enseñando o que fan todo o día.
1: Sí, dicendo chorradas.
0: Eu mira, pero tencho o seu mérito. Que miremos para eles ten o seu mérito, porque
1: está claro. Ben,
0: ves, vai ganar 175.000 euros por tatuar o nome dunha empresa nun
1: pensando agora mesmo algún ointe, eu que teño o brazo cheo de tatuaxes, ninguén me pagou nada.
0: Sí,
1: ao contrario, non recibí máis que
0: sí, a verdade é que a xente, eu penso que algún dos que se tatúan así por todo o corpo, vamos, incluso a cara. Hai xente que tatúa incluso a cara. Pois, a 175.000 euros por tatuaxe, algún podría ser millonario.
1: Ah, non, está claro, sí.
0: Pero bueno, aí o que buscan, eu penso que é a visibilidade, porque ben ves que lle pagan por facelo en directo, en streaming, ou sea, grabando no momento.
1: Claro.
0: Que eu si queren, grábome no momento de ir ao baño, se fai falta. Por 175.000 euros, sí. Plantolle un pino en directo.
1: Ecoloxía, ¿eh? Ecoloxía. Está ben. Sí, bueno, a ver, son cantidades que un dice, pero hombre, claro que o común dos mortais para gañar eses cartos ten que traballar moito, non?
0: Sí.
1: Que veña esta nova, así, dices, en que mundo vivimos, ¿eh? Eu creo que un mundo enfermo, pero bueno. Cada un é libre de facer o que quiera, claro.
0: Que non sei a quen lle dá morbo por se tatuar a un paisano. Quer dizer, porque supoño que vas a un estudio e hasta o mellor che deixan ver.
1: Non sei, hombre, supoño que non, que ten certa intimidade.
0: Sí, pero pedindo, quero dicir, que non sei.
1: Temos de dar unha tatuaxe, señor Fernando?
0: Eu teño unha ferida de guerra, pero tatuaxe nada. No. Teño unha ferida de guerra... De cando era pequeno.
1: Que lle pasou? Podemos sabelo?
0: Xogando a pillar, crucei unha porta sin abrirla.
1: Anda.
0: Sí. Porque eu era destes inquietos.
1: Pero que pasa, que era un cristal que non viu? Ou como...
0: Claro.
1: Sí,
0: Viña o perseguidor e o cristal estaba limpo. Eso que non pasa agora na maioría dos sitios.
1: Bueno, pero a pregunta importante. Pillou uno ou non?
0: No, que non se atreveu a cruzar.
1: Está ben. Bueno, claro. E de aí que despois, pues, moitos cristais, portas de cristais, pues, teñan, eu que sei, como unha especie de vinilo de un paxaro e tal, para que xente se dé conta de que...
0: Sí.
1: De que efectivamente, pues...
0: Bueno, eu vin algún golpe en directo nestas portas que deberían abrirse.
1: Deberían, vostede, sí.
0: Claro. Sí, porque eu non entendo moi ben, porque hai xente que se abre moi ben e outros... A mí, por exemplo, esas portas...
1: Claro, despois vas a vosos psicólogos, non son ninguén, doctor. Claro, si non te detecta...
0: Claro,
1: si non te detecta...
0: Comigo, por exemplo, funciona moi mal. Pensei que teño pouco corpo, pouca... pouca altura, envergadura, pero moitas veces teño que poñer a xogar a facelo mono diante para que me abra.
1: Bueno, eso pasa cos servicios ahora, ¿eh? Nos bares, restaurantes, cando un vai a un deses que está facendo esas necesidades, apagas a luz e ten que parecer Bon Carajan, ¿eh? Dirixindo a Filarmónica para que volva.
0: Sí, sí.
1: Eu non vou decir o que lle faría o inventor desa tecnoloxía, pero dende logo que quedoulle a... Dígame.
0: Son sensores de movimento.
1: Xame.
0: É claro, ti cando vas ao excusado, pues normalmente estás como quieto, tranquilo.
1: Normalmente, sí, non sei. Non sei este home, a mellor este home, non? Este home
0: claro, fai que, no, nervioso. Que inventou, claro, o que inventou a mellor fai espavientos ou...
1: Sí. Bueno.
0: Pero bueno.
1: Cosas que pasan. En fin, as novas tecnoloxías que ás veces en vez de mellorar a vida, empeoran.
0: Bueno, novas tecnoloxías e inteligencias destas artificiales.
1: Sí, bueno, a mí non me preocupa, todo... a xente está moi preocupada pola inteligencia artificial, pero a mí preocupame máis a natural, pero moitísimo máis, ¿eh?
0: sí, a que ir picado.
1: Sí, digo yo en serio, como estamos a comprobar cada semana neste tempo da reviravolta, que por hoxe remata. Pero... Señor Fernando, moitísimas grazas, ata vindeiro domingo.
0: Bueno, eu vou ir ata Barreiros berrar yo a mar, como fan os outros.
1: Vale.
0: A ver que me devolve.
1: Bueno, se escutamos algo, xa sabemos que é a orixe do berro. Mil grazas, ata semana.
0: Ata semana, deica a semana a todo mundo. Pasalo ben.
2: Radio Voz.
3: É que non sei onde vai cada cousa.
4: Bótalle un ollo ao buscador ondevai.sogama.gal. É máis sinxelo do que pensas.
5: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
6: Xunta de Galicia.
7: Tú vendes algo.
6: Sí.
7: ¿Y quieres vender más?
6: Sí.
7: ¿Y qué haces?
6: Esperar.
7: Mal.
6: ¿Y qué hago?
7: Anunciarte.
6: No tengo dinero.
7: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
8: Alegría de vivir para mí son las largas sobremesas das fins de semana en la casa dos avós. Pero eso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
9: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
10: Estás na casa e chega o paquete que tanto levabas esperando. Despois reciclas a caixa de cartón no contedor azul para que se converta no libro que alguén lee mentre recolle o paquete que tanto
11: estabas esperando. Na economía circular, cando reciclas, os envases de cartón convértense en novos recursos. Recicla máis, mellor, sempre. Xunta de Galicia e Ecoembes.
12: Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
1: Estamos en Ourense, falamos do FITO, do Festival Internacional de Teatro, que arranca xa vindeira semana, o día 15. Podemos saudar a súa directora, a Fina Calleja, de Sarabela Teatro. Fina, que tal? Bo día.
13: Pois moi ben, con moitísimas ganas.
1: De que comece este festival que chega a súa 19ª edición, aí en nada.
13: Aí ves, xa está feito un mozo.
1: Sí. Bueno, como se presenta o FITO, como lle presentamos a audiencia de Radio Voz?
13: Mira, o FITO preséntase en esta edición con, non é a primeira vez, pero con unha combinación de teatro de texto, de teatro de obxetos, de circo, de danza, que van ter como escenario principal o Teatro Principal de Ourense, o Liceo Recreo Ourensán, a universidade ou a aula da sala Emilio Parda Bazán, que está no campus da universidade, e tamén na rúa a Praza de San Martiño. Estamos falando de Ourense, pero que este ano ademais saíu nos viaxeiros te mozo, e entón en rúa tamén imos ter o día 24 pola mañá ás 10:30 en Rivadavia, a Pista 4 con Sen Patróns, que Pista 4, como todo mundo sabe, esta compañía de circo galega, que é unha honra tela porque foi o ano pasado o Premio Nacional de Circo. E tamén imos a Celanova, e en Celanova estaremos tamén cunha proposta moi dinámica onde se mestura clown con música, con no mosteiro de Ceranova, o domingo da 18, con Píscore, un espectáculo moi acaído para ese espazo, que é moito barroco.
1: Bueno, en total serán 17 espectáculos, é así, non?
13: Sí, despois esta como a menina dos nosos ollos, que ese concurso, este certamen de bolsas de creación para novos creadores, que é 67 graos Ourense Fervesténica, aínda está aberto ata o día 16 o prazo de recepción de propostas, e o día 21 os espectadores desas 4 propostas que un xurado vai a escolmar, os espectadores van poder velas no campus universitario e van a determinar cal é aquela que merece o premio do espectador.
1: Grupos, compañías que chegan dende cantos países, e cal sería o máis lonxiano, Fina?
13: Creo que o máis lonxiano é Argentina, creo. Pero ahora, si hai algún ouvinte que nos está escoitando, dice, non, Colombia está ainda un pouco máis longe. Pois non o sei, o sea que a participación internacional deste ano ven da man de dúas compañías que teñen unha poética propia, que son compañías que dende Argentina, que é El Rayo Misterioso, Les Plos, dende Colombia, teñen como bandeira o poético, insisto, un selo propio, teatro de vanguarda que busca conectar el rayo misterioso a través dun teatro que uno se casi de conmoción, teatro que sacude, y Colombia dende a danza, pero con texto, con entrecruzados, que é un espectáculo que fala da diversidade, das maneiras de pensar, non? Dende a danza e dende a poesía. Despois temos participación de compañías do resto do Estado, que van ser a compañía Elena Muñoz, que venden de Cataluña, e a compañía El Aedo, que venden de Andalucía. E despois moito teatro galego, porque que o teatro galego está nun momento maravilloso.
1: Esa é a pregunta, que cale o intre do teatro en 2026 aquí na nosa terra?
13: Mira, o teatro galego xa dende hai moito tempo, non é novo, non? Está vivindo un momento delicioso en canto a calidade das propostas, en canto a diversidade das propostas, e polo tanto ten que estar presente no escenario do festival, obviamente. Arrancamos con unha estrea, con Teatro de Ningures, estrea absoluta, Telma e Lola, o día 15, estará Marta Alonso con Enjoy na Praza de San Martiño. Estamos tamén con, insisto, Píscore, Pista 4, Ibupro. Que lo tiramos, señora.
1: Sí. Bueno, ademais o Fito é un espazo de convivencia, non? Tamén de reflexión, porque o teatro non é alleo ao que sucede, ao que está convulsionando a sociedade, non, Fina?
13: Eu creo que non é exclusivo do teatro, non? Pero sí que é un sinal de identidade. As artes escénicas en xeral, o teatro, o compromiso coa realidade que nos circunda, non? Finalmente o teatro, para que teña sentido, ten que comunicarse co espectador, e tratando na medida do posible de responder ás súas expectativas, tamén de dar unha luz sobre aquelas cosas que máis nos preocupan, non? E polo tanto, obvio que sí, as líneas temáticas, xa ata a exploración de novas linguaxes, iso forma parte tamén dun sinal de identidade como é o do festival. E debería ser tamén do teatro, unha das artes máis antigas, pero que sempre está buscando a súa renovación.
1: Como participa o público? Como é o perfil dos espectadores que están agardando pola chegada do Festival Internacional de Teatro de Ourense, Fina?
13: Pois mira, falando de diversidade, é que é moi diverso. E iso tamén é outra das razóns que nos enche de orgullo, dende os espectadores de abono do Teatro Principal de Ourense, os espectadores que reaccionan a aquelas propostas que tratan de sorprendelos na rúa, ata xente nova que ven, porque por diferentes razóns achégase o teatro para ver un pouco o que se está cocendo, non? O fío tamén sempre pretende traer a Ourense, en este caso Ourense, a Celanova e a Rivadavia, propostas que están lonxe, ou polo menos non son tan habituais nas programacións ordinarias dos teatros, non? E por iso tamén é o valor engadido que ten un festival, é de todo sentido tamén, non?
1: A nivel personal, Fina, ti tes feito de todo, non? Tes feito televisión, tes feito tamén cine, se non estou sí. equivocado.
13: Sí.
1: Pois vosto teatro, onde estás máis cómoda?
13: Mira, o bo sempre gusta, do que sexa. non, son omnívora. Me gustame todo, e esta faceta tamén de servir de canle entre as propostas artísticas e os espectadores tamén é algo que é algo moi gratificante, non? Que sucede? Que claro, o teatro é tan directo, a comunicación é tan de pel, que é algo que só ningún outro arte pode sustituir, non? E tan efímero. Cada espectáculo é diferente cada día, e é diferente en función tamén de cada espectador que o está observando e que está reaccionando a cada proposta. E iso ten un encanto maravilloso. E justifica esta majarada, non? De lanzarse a nutrir a esta criatura que é o fito. Uh-huh. Que cumplía 19 anos, como dicías ti.
1: Pues sí. Bueno, onde temos toda a información polo miúdo, cale o espazo oficial onde temos todo o programa, Fina.
13: Mira, a información está disponible na páxina web, que é www.fitoourense.com. Dicir que a maior parte dos espectáculos, os do Teatro Principal, van a ser ás 8 da tarde. E a venda de entradas en a taquilla, hai entradas dende 10 euros, as máis caras, as 6 euros. No liceo, na universidade, en Celanova, van a ser unha hora antes no lugar da representación por unha entrada tamén de 4 euros.
1: Ajá.
13: Bueno, pues... haberá cousas que son de balde, como é o caso de Pista 4, Marta Alonso, da Praza de San Martiño.
1: Os de rúa, non?
13: Os de rúa, sí, os que son de rúa. Ou seja, que non hai excusa.
1: Non, está claro.
13: O sea, por favor.
1: O xoves da vindeira semana arranca a 19ª edición do Festival Internacional de Teatro de Ourense, do que nos deu toda a información a súa directora, Fina Calleja, de Sarabela Teatro, un rostro ben coñecido dos escenarios, tamén da pequena pantalla. Fina, grazas por achegarnos toda esta información a Radio Voz, que sexa un éxito e a tamén de ocasión.
13: Pois moitísimas grazas a vos. Sempre digo o mesmo, non quero repetirme, pero para nós é moi importante a vos que nos atendades, porque é o canle directo para pornos en comunicación cos espectadores, cos cidadáns, e é a única maneira de facelo a través vos, o sea que agradecidos estamos nós.
1: Bueno, pues recollo a Luma, aportamos o noso grau de area. Grazas a tender a ocasión, seguimos en Con Outra Voz.
2: Radio Voz 103.3.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: En este 11 de outubro recuperamos o noso tempo de como cans e gatos, ese que lle reservamos aos nosos amigos peludos. Facémoslo como sempre con noso veterinario de cabeceira, Juan Luis Amor, especialista en pequenos animais, medicina natural e integrativa, ademais de inteligencia consciente no ámbito da familia multiespecie. Xerce o seu labor en Animamundi, en Ribadeo, e cada dúas semanas está con nos. Juan Luis, que tal? Benvido de novo.
1: Moi bo día, Félix. Con moita gana de comunicar con vos e con toda a audiencia cousiñas dos nosos cans e dos nosos gatos.
0: Falando de cans e gatos, falando de 11 de outubro, estamos xa en outono, hoxe imos falar desta estación nos cans, o que temos que ter en conta con eles. A primeira pregunta que che quero trasladar, como, bueno, brincadeira, se me permite, Juan Luis, si os cans en outono están tamén morriñentos como nos.
1: Pois creo que lles pasa algo parecido. Os meus gatos durmen máis, os cans empezan xa ver o que pasa no parque, no monte, na esquina, non? Olfatean distinto, camiñan distinto, buscan a folla mollada, o charco, esas castañas que xa van caendo, non? Entón, sí que notan. Notano mellor, eu creo que mellor aínda que nós, moitas veces.
0: Uh-huh. Bueno, pues curioso, ¿no? Que tamén teñan esas mesmas sensacións. Bueno, ¿qué debemos de tener en conta agora neste tempo, nestes meses, cos cans, Juan Luis?
1: Bueno, pues cousas en orden ao titor do can e cousas conselleños de salud. Vamos a empezar falando de eso, ¿no? O outono é a estación de que empezábamos a falar, Félix, estación de ir soltando cousas. Uh-huh. As árbores aconsellanos eso, deixar caer o que xa non se necesita, ¿no? Sin drama. Os cans viven así todo o ano, pero quizás no outono ainda non lo enseñan con máis claridade, ¿no? Están 100% no que están olindo, no que cruxe baixo as súas patiñas e no aire húmedo. Así que hai unha invitación que creo que é bastante clara, que pasear co can non é só sacalo a facer as súas necesidades, non? É que andamos sempre con moita prisa, Félix, se estás de acordo, pero é así. É compartir, non? Compartir ese momento que é único. Para o noso can, o mundo lese canariz, pero un paseo de outono ca terra mollada é che como para el abrir un periódico cheo de noticias. Así que deixalo que ula con toda a calma do mundo, que se xere, e nos disfrutar de todo eso, dese momento en que non tiramos da correa, que tratamos de non ter prisa, e que empezamos a colgar un pouco, ¿no? E alo van os conselliños. Cuidado co que o noso can come no monte. A temporada empeza a ser temporada de setas, e alguna que é mortal para o can. Entonces, se há algún síntoma digestivo, vómitos, diarrea, que aparece nas primeiras 24 horas, pois hai que sospeitar que se sanou polo monte, que hai que correr hacia o veterinario a ver que lle pasa, a ver se colleu algo que non era. E despois pasa o mismo que as castañas, a veces, ou as pedras que encontran no monte, que tamén pasa, que obstruyen o intestino, entonces hai que ter ese cuidadinho.
0: Bueno, se me permite despois, tamén a segunda brincadeira, ollo non collen unha castaña, non?
1: sí. Bueno, para iso somos máis propensos os humanos.
0: Bastante máis, sí.
1: Dos dous tipos, sí. Despois, de dar a paseo hai moitas humedades que quedan na pel, ¿no? Entonces se calle ben as patiñas, os dedos, as axilas, porque esas humedades nas orellas, por exemplo, pues favorecen as otitis, os dolores de oído, as infeccións, a humedade nos dedos, pues os fungos. Así que pasarse un pedaciño cepiñándolo un pouco e secándolo un pouquinho, que se xa un placer pa ambos. Si pasamos a vida correndo, pues non, ni na vivimos, Félix. Uh-huh. Os parásitos. Nos outonos suaves, en Galicia solemos ter bastante suaves, as garrapatas as carrachas, pues siguen activas, ¿no? Entonces, tras cada saída, revisalo, ainda que teñas o collar ou o tratamento pertinente, pues revisalo. E despois, hai unha enfermedade que é a leptospirosis, que se transmite por o ouriño dos roedores, e que nos charcos e nas aguas estancadas pois, é moi fácil de que se contaxe, así que hai que ter cuidado con iso. E seguimos, menos luz e temporada tamén da caza, ¿no? Entonces, moi tocitos, pois hai actividade cinegética, así que poñer un collar luminoso po can ou po que ande paseando co can non é ninguna tontería ás veces. Evitar nesas horas de batida, máis vale un paseo curto por un lugar seguro cun largo con risco. Despois, raticidas, os roedores co frío buscan refuxo nas casiñas, nas cuadras, nos garaxes, entón, cando a xente coloca venenos, entonces cuidadiño con eso, que xa me ten pasado moitas veces aquí na clínica de ver que os animais se intoxican comendo cebo que iba pa un roedor, pero que o colle o can ao final. A veces aparecen sangrados, e se vemos ese sangrado, pues efectivamente levalo pa o veterinario. Ese é o último consellinho así de cuidado con os canciños, pues hai veces que ao non estar tan bon tempo, pois os cans móvense menos, engordan, e os donos tamén, así que convén ajustar a ración, sobre todo nos cans maiores, ¿no? que aumenta pola humedade, polo frío, a rixidez nas artrosis. Entonces paseos máis cortos, máis frecuentes, é unha camiña aislada do suelo frío, eso é estar atentos a estas vicisitudes do outono, Félix.
0: Bueno, déxame que recorde os condutos, pois pues, se alguén quere enviarnos algunha consulta, 672-16-7628, WhatsApp do programa, 672-16-7628, correo electrónico con outra voz @radio.es. Mentre estabas a falar, Juan Luis, eu lembraba, claro, os que estamos alleos a este mundo, escuitamos cousas que nada teñen que ver coa realidade, porque eu sempre vim de pequeno que os cans saben o que beben e saben o que comen, pero non é así, non?
1: A ver, saben hasta certo punto. O que se informa sobre todo o seu olfato é o que acciona. Pero ao mellor, pois nunha agua estancada non se ven as leptospiras, e máis están aí. Claro. Se non cheira moito ou mal, pois non van, non? Entonces, ás veces son capaces de detectar nun aeroporto droga a mínima, pero non son capaces de detectar por a excitación que tenen si un alimento está máis ou menos infectado. Simplemente chamen esa atención e pa dentro. Por eso, pues, cosas que nos parecen raras aos humanos, como a coprofagia, pues eles fano con toda a naturalidade do mundo. Xa sabes o que é a coprofagia, non?
0: Sí, bueno, estamos en horario así sensible, costa un baleiro, pero creo que os nosos ointes danse conta. Bueno, pues aquí o deixamos, se te parece, Juan Luis, con estes consellos que debemos de ter en conta cos nosos cans agora en tempo de outono. Dentro de 2 semanas contaremos de novo contigo con mesmo asunto, pero orientado aos gatos. Parece, che?
1: Pareceme estupendo. Moi boa fin de semana, moi bo día a todo o mundo.
2: Radio Voz.
3: Que non sei onde vai cada cousa.
4: Bótalle un ollo ao buscador ondevai.sogama.gal. É máis sinxelo do que pensas.
5: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
6: Xunta de Galicia.
7: Tú vendes algo.
6: Sí.
7: ¿Y quieres vender más?
6: Sí.
7: ¿Y qué haces?
6: Esperar.
7: Mal.
6: ¿Y qué hago?
7: Anunciarte.
6: No tengo dinero.
7: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
2: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

E esta é a sintonía que identifica o noso tempo semanal de Voces Viaxeiras, malla que neste domingo 11 de outubro podríamos ter outra, que soa deste xeito.

0: cada domingo a través de estas voces viajeras con nuestro bien querido amigo, colaborador Agustín Vázquez, que es entre diáses y director de Hola Mundo. Agustín, ¿algo más?
1: Nada máis, pues pasades unha boa ponte e o domingo estaremos escoitándonos aí os dous, ti máis eu, nosos ointes de destinos, de vacacións, de lecer e de moitas outras cousas.
0: Así será. Nuns minutiños, a volta de pausa, no noso palco, hoxe a banda cultural e recreativa de As Pontes, coa súa presidenta, Andrea Fornos.
2: Radio Voz 103.4.

sobre todo bueno, en esa fachada atlántica, en las provincias de A Coruña y de Pontevedra, donde aparte de un ambiente gris, pues incluso puede orvallar un poco, muy poquiña cosa, pero se está empezando a registrarse alguna precipitación, algún orvallo, sobre todo en puntos pues da Costa da Morte, tamén cara a Barbanza, durante o que queda de mañán irá chegando alguna precipitación moi feble. No resto de Galicia continuaremos o día cun ambiente de bastantes nubes, pero non esperamos que chova. Tampouco vai facer moito vento, non vai a ser demasiado desapacible a situación polo vento, polo tanto, hoxe, un ambiente de bastante humidade, algún orballo na fachada atlántica, e temperaturas, polo tanto, que non van subir. Notamos, debido á presenza de todas estas nubes, que esta noite xa non foi tan fría como a noite pasada, non? Porque quedamos con esa mantiña de nubes que impediu que o termómetro baixara moito pola noite. Hoxe as máximas, bueno, pois nas provincias de Lugo e Ourense, que van chegar menos nubes, as temperaturas van ser moi agradables nas horas centrais do día, outra vez falamos de máximas que poden estar polos 24, 25 graus, que non está nada mal. Lógicamente, na fachada atlántica, con eses orballos e algunha nube, pois as temperaturas hoxe descenderán un pouquiño e probablemente xa non deamos superado os 20 graus. Mañá comezamos unha semana que ten toda a pinta de ser unha semana dunha meteoroloxía absolutamente tranquila, agradable, con temperaturas suaves. A verdade é que nos vamos a meter nun outono absolutamente suave. Hoxe toca ese ambiente máis gris, mañá comezaremos aínda con moita nevo e moita humidade, pero mañá xa vai abrir. O mediodía e pola tarde teremos sol e, polo tanto, as temperaturas volverán a subir un chisquiño e esta vai a ser a tendencia da semana. Vamos a comezar mañá unha semana que vai ir caracterizada polo tempo seco, poucas nubes, pouco vento, temperaturas bastante suaves, así que, dende logo, unha meteoroloxía que vai a continuar moi tranquila na próxima semana. Graciña, te bo día.

0: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Xa na cuarta hora, no treito final deste Con Outra Voz de Radio Voz de domingo 11 de outubro. Asiña o noso palco. Despois estará con nos a deputada de Lingua da Deputación da Coruña, Sol Agra, falando da primeira edición do premio de podcast Transmitindo na Lingua Galega. En tempo gastronómico do noso Furoncho, imos coñecer o que será o primeiro vermut carballés da man do xerente das bodegas que están detrás deste espirituoso Bodegas Carballo, Juan Fernández. Antes imos recordar como chega o tempo. Meteo Galicia, María Souto, bo día.
2: Hola, bo día. Vamos a ter os teos en xeral bastante cubertos en Galicia.

0: E hoxe convidada no noso palco a banda cultural e recreativa de As Pontes, saudando a súa presidenta Andrea Fornos. Andrea, que tal? Bo día.
1: Hola, bos días, que tal?
0: Bueno, cal é a historia, como nace esta banda e por que este nome?
1: Pois a banda de música de As Pontes nace no ano 1987 cando un grupo de músicos e o actual o alcalde daquel momento se reúnen e creen que é oportuno formar unha asociación musical.
0: Pero refírme, por que cultural e recreativa? Por que estes apelidos, Andrea?
1: Pois porque en aquel momento a banda crease para iso, ¿no? Para fomentar a cultura musical na vila dunha forma lúdica.
0: Ajá. Bueno, por lo tanto, casi 40 anos contemplan a esta banda ata chegar a 2026 con que cantidad de integrantes, de músicos?
1: Pues agora mesmo somos casi 60 integrantes na banda con unha franja de edad moi amplia, porque temos nenos dunhos 10 anos hasta señores que, bueno, levan na banda non casi desde a súa fundación, pero, bueno, pouco lles falta.
0: Eso é fermoso, non? Comprobar que en agrupacións destas características mistúranse varias xeracións. Non sei se é o voso caso, pero noutras bandas hai tamén pais, fillos. Mesmo creo que temos falado con unha banda que podía presumir de ter avós e netos nas súas ringleiras.
1: Sí, nos temos un caso no que sí que está un pai e un fillo na banda e despois moitos casos de irmáns.
0: É unha boa canteira, non? De músicos, as bandas, nomeadamente esta de As Pontes, Andrea.
1: Sí, sí, a verdade que sí. Nos además contamos, aparte de coa banda cultural e recreativa, coa banda juvenil, que fai de canteira para a banda cultural, donde temos tamén un gran número de integrantes.
0: Como escribías ti o ADN, os sinais de identidade musicais da vosa banda?
1: Pois, a ver, a nosa banda é unha banda eso, popular, caracterízase por, escoller a nenos da escola de, coller os nenos da escola de música para que aprendan pues, a tocar en conxunto, axudalos, ¿no? A que se o día de mañá queren ser músicos profesionais, pues que poidan, bueno, darlles todas as facilidades posibles para que poidan chegar ao que les se propoñan.
0: Podedes presumir de que isto sucedeu? Quero decir, que dende esa banda saliron músicos que hoxe están, pues eso, triunfando en outras formacións, que son profesionais de renome, Andrea.
1: Sí, nos temos músicos na banda que tocan na orquesta Gaos, por exemplo, fan algúns conciertos con algunhas orquestas de nome.
0: Como é o vosso repertorio?
1: Pois o noso repertorio é bastante variado, nos dependendo do tipo de concerto ao que vaiamos, pois tocamos cousas máis serias, como pode ser nun certamen de bandas ou en Santa Icía, a cousas máis, bueno, de actualidade, divertidas, como pode ser, por exemplo, nas festas da nosa vila. Despois tamén temos bastante repertorio profesional, porque soemos salir na procesión en Ferrol.
0: Cando falas da procesión, falas da Semana Santa?
1: Sí, das procesións de Semana Santa, sí.
0: Claro, aí, pois, un repertorio máis solemne, como non pode ser doutro xeito. É verdade que as bandas de música nos últimos tempos foron modernizándose un repertorio e con isto ganouse en que agora o público das bandas é moito máis amplo, non?
1: Sí, que é verdade. Sí que é verdade. Nos notámoslo, por exemplo, eu acordome, bueno, os concertos das festas das Pontes, das patronais, sempre tiñamos bastante público, pero agora notamos que con esta modernización, bueno, pues que temos un público quizá máis novo.
0: Cales son os instrumentos máis demandados, os que teñen máis éxito?
1: Pues normalmente os saxofóns, as trompetas, a percusión e os clarinetes.
0: E pola contra, os que resulta máis difícil de atopar, quen quera tocalo, cales serían?
1: Quizá os instrumentos máis grandes, o trombón, o bombardino.
0: Claro, sí, sí. Precisamente
1: a
0: por eso,
1: tuba,
0: ¿no?
1: Sobre todo, claro.
0: A tuba, sí. Eso, este é un clásico que escoito de todas as bandas. Oye, sí, cales son as vosas citas fixas, ademais da Semana Santa de Ferrol, de Santa Icía e das festas de As Pontes. Tedes algúns concertos que sexan xa fixos no calendario anual?
1: Pois, mira, nos facemos un concierto cada trimestre, normalmente, para así tocar tamén a banda juvenil más a banda cultural. Uh-huh. Este ano que ven, por exemplo, vamos celebrar o noso 40 aniversario polo mes de marzo. No mes de marzo todos os anos realizamos un concerto, pois ben sexa dedicado á muller, polo día 8 de marzo. Ben sexa con unha temática, fixemos, por exemplo, con unha temática de cine, fixemos con temática de bandas sonoras de películas, bueno. Uh-huh. De música latina tamén.
0: Xa, xa, por lo que vexo, ides ampliando, ¿eh? E cale o voso cuartel xeral onde ensaiades e con que periodicidade, Andrea?
1: Pois nos ensaiamos todos os sábados pola maña na Escola de Música. Temos a Escola de Música no que era o antigo colexo de Monte Caixado. Cederonos esas instalacións e ali temos a nosa Escola de Música e o noso local de ensaio.
0: Falabache de concertos, cal sería o máis inmediato do que podamos dar conta a nosa audiencia?
1: Pues agora o seguinte en Santa Icía, o 21 de novembro, temos o noso concierto no Auditorio Cinalovi nas Pontes.
0: Ajá, bueno, pues esa será a vindeira oportunidade de escoitar en directo a esta banda cultural e recreativa das Pontes que no vindeiro ano cumplirá 40 anos de vida e que nacía, vámonos a decir, por empeño, por lo tesón dun alcalde, así, ¿no? Sí. Podemos decirlo de ese xeito,
1: sí, sí.
0: Andrea.
1: Sí, sí, de Jaime Vilabol, que foi presidente da asociación hasta a pandemia. Hasta, uh-huh, non recordo si 2020, si 2021, sí.
0: Pues, xusto en recoñecerlle, pues, esa sí, sí, labor, ese esforzo porque As Pontes tivera a súa propia banda. Eso resta que nos presente esa peza que imos escoitar, a audiencia de Radio Voz ahora vai escoitar enlatada a banda de As Pontes, que exactamente o que van a facer, o que van a escoitar.
1: Ahora vamos a escoitar Persis, que é unha peza que tocamos no último certamen de bandas.
0: Ajá. Pois con ela despedimos a presidenta da Banda Cultural e Recreativa das Pontes, Andrea Fornos. Así soa. Grazas, Andrea. Moitísimas grazas e a tendera ocasión.
1: Moitas grazas.

0: Máis asuntos, a Deputación da Coruña convoca a primeira edición do premio de podcast Transmitindo na Lingua Galega, con 20.000 euros en galardóns. Solagra é a deputada de Lingua. Deputada, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bo día. Encantada de que nos preguntades sobre este premio que acabamos de sacar.
0: Bueno, pues precisamente como é novedade, cal é o obxectivo, por que nace este Transmitindo na Lingua Galega?
1: Ben, bueno, como de todo o mundo é sabido, a lingua galega está perdendo falantes, estamos así nunha situación de emerxencia lingüística e desde a Deputación da Coruña, un dos nosos traballos, un dos nosos objetivos é tamén a promoción e normalización da lingua galega en todos os concellos da provincia. Por lo tanto, buscamos a maneira, a través de outras programacións tamén que estamos levando a cabo, tamén pensamos que nas redes e no uso dos podcasts, que cada vez están con máis auxe e hai máis xente que os escoita e que os produce, pois tamén ten que estar a nosa lingua. Por lo tanto, queríamos premiar aquelas persoas que están usando a lingua galega para facer os seus podcasts. E daí, desta maneira, para contribuir ao fomento, á difusión, á visibilidade social e mediática do uso do galego, pois creamos este premio.
0: Ajá. A quen vai dirixido, quen pode participar?
1: Ben, pode participar calquera persoa física ou xurídica que faga un podcast e que, ademais, hai como 4 categorías, ou sea, que eu penso que podemos, calquera tipo de podcast pode quedar enmarcado en unha destas categorías. A primeira delas chamamos de nós o Teatro do Aire, que sería para obras de ficción sonora, baseadas en obras existentes ou adaptadas, que usen voces, efectos sonoros, musicais. Bueno, eso nos chamamos de Teatro do Aire, pero serían pues as típicas obras de ficción sonora. Despois a segunda categoría sería a palabra fiada, para aqueles podcasts que fan entrevistas, conversas, debates, estes diálogos, non, que utilizan a base da conversación para facer o seu contido, poden ser de unha ou máis persoas e ademais sobre calquera temática. Eses irían dentro da categoría B. Na categoría C chamamos de a pescuda sonora, que serían podcasts divulgativos ou creativos que se centren nun asunto concreto, nunha persona ou nunha problemática ou acontecimento social. E o último sería a voz da nosa lingua, porque tamén nos gustaría que aquí concurriran e que fomentando con estes premios, pois que houbera máis xente que creara podcast que contribúan ao estudo, a divulgación, promoción e uso da lingua galega. Pode presentarse persoas de calquera idade, eso sí, si son menores de edad, pois terían que ter autorización dos seus responsables legais. E despois, bueno, hai unha serie de valoracións, por tanto, pode presentarse calquera persoa ou entidade que cree un podcast e despois valorarase pues, tanto a calidad de riqueza lingüística como a expresividade de interpretación, como a capacidade dinamizadora do proxecto, non? A súa repercusión, pues, cantos seguidores ten, non só o número de escoitas, tamén persoas seguidoras, e tamén a originalidade, creatividade, calidade técnica. Tamén a importancia da chega do galego a aqueles espacios nos que aínda está menos implantado, que ten menos ámbito de relevancia, para que poda así moverse tamén a eses outros ámbitos, como podría ser a mocidade, non? Que onde máis problemas estamos tendo para conseguir que a xente se manteña ou comece a falar en galego. Nada, animarse, que, bueno, eu penso que hai uns premios bastante interesantes, así que animamos a toda a poboación da provincia de Coruña que se presente.
0: Esa era a pregunta, por lo tanto, para participar é un requisito estar empadronado en calquer concello da provincia de Coruña.
1: Sí, en realidade, como podedes ver nas bases que xa están publicadas, non é necesario que teña que sexan persoas empadroadas na provincia. O que sí é que non poden ser beneficiarias aquelas persoas que teñan a súa residencia fiscal nun territorio cualificado como paraíso fiscal. Ajá. Pero pola base xeral de subvencións non se pode excluir a ningunha persoa, aínda que non sexa residente na provincia de Coruña. Ajá. Así que está aberto a todo o mundo.
0: Quén valorará eses traballos remitidos e cando saberemos os campeóns, os gañadores?
1: Ben, temos aínda aberto prazo, non acaba ata mediados de novembro, non me acordo exactamente da data, pero vai haber un xurado, claro, un xurado que estará formado pois por unha persoa xornalista, por unha persoa experta en lingua e tamén por unha, bueno, por unha persoa de diputación. Eu como deputada de lingua pois presidirei o xurado con voz pero sin voto. Entón teremos así como tres persoas do xurado e unha persoa que será a técnica de normalización lingüística tamén do da Deputación a xefa de sección.
0: Creo que prazo, si non estou equivocado, e segundo a nota recibida, remataría o 18 de decembro. Será a partir de...
1: As dúas horas, correcto. Hasta as dúas da tarde, o 18 de decembro.
0: Despois duns días, non? Cando se valoren todos eses traballos, cando se tengan a coñecer os nomes dos gañadores.
1: Sí, desde que remate o prazo, aínda hai que, bueno, mirar se hai algunhas propostas das que se presentaron que quedan excluídas ou que se necesita requerirles algo. Entonces aínda habrá un plazo de subsanacións, despois habrá a reunión do xurado e despois pois faremos público o fallo do xurado.
0: Chegan para quedarse estes premios?
1: Hombre, sí. Estes premios é a súa primeira edición, pero terá unha edición anual.
0: Quien quiera tener más información por lo detalle, por lo miúdo de todas las bases, ¿a dónde puede acudir, diputada?
1: Ben, as bases están colgadas, son públicas, e se queren acceder directamente a elas poden facelo a través da páxina xeral da Deputación. Se van hasta o fondo desa páxina hai un apartado que é lingua, e dentro do apartado de lingua aí tamén poden ver os nosos programas, exposicións e outros proxectos que estamos tendo agora en actualidade. Tamén están aí os nosos premios e aparecen as bases do premio Transmitindo na Lingua. Calquera duda ao respecto das bases, pois se hai algo tamén no que non lles queda claro do que está aí redactado no BOP, pois poden chamar a Área de Normalización Lingüística da Deputación da Coruña.
0: Xa está en marcha esta primeira edición do premio de podcast Transmitindo na Lingua Galega, que chega con 20.000 euros en galardóns e con 4 categorías ata o 18 de decembro, prazo para entregar eses traballos. Sou Lagra, a deputada de Lingua da Deputación da Coruña, foi encargada de darnos toda a información sobre os mesmos. Deputada, moitísimas grazas, que sexa un éxito e ata a vindeira ocasión.
1: Eso agardamos. Moitísimas gracias a vos por darle publicidade.
2: Radio Voz.
3: É que non sei onde vai cada cousa.
4: Bótalle un ollo ao buscador ondevai.sogama.gal. É máis sinxelo do que pensas.
5: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
6: Xunta de Galicia.
7: Tú vendes algo.
6: Sí.
7: ¿Y quieres vender más?
6: Sí.
7: ¿Y qué haces?
6: Esperar.
7: Mal.
6: ¿Y qué hago?
7: Anunciarte.
6: No tengo dinero.
7: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
8: Alegría de vivir para mí son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
9: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
10: Estás na casa e chega o paquete que tanto levabas esperando. Despois reciclas a caixa de cartón no contedor azul para que se converta no libro que alguén lee, mentras recolle o paquete que tanto
11: estaba esperando. Na economía circular, cando reciclas, os envases de cartón convértense en novos recursos. Recicla máis, mellor, sempre. Xunta de Galicia e Ecoembes.
12: Arroz con chícharos, patacas novas, repolo de metanzo, se vais de bolas.
9: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: 20 minutos para alcanzar las 2 de la tarde, es hora de vermú. ¿Qué tal un vermú feito en Carballo? Juan Fernández, gerente de Bodegas Carballo, unas bodegas que están detrás de Meilán, un espirituoso que así ya va a ver a luz. Juan, ¿qué tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: O nome non é unha casualidade, non ten unha explicación.
1: Sí, o nome, bueno, pois se facemos así como un resumo, pois sería meu tatarabuelo que viña da aldea de Santa María de Meilán en Lugo. De aí acabou en Betanzos, e de Betanzos pois nos acabamos en Carballo, non sei que, bueno, un viaxe típico dos galegos de terra en terra.
0: Podríamos decir, por tanto, casi un homenaje, ¿sí?
1: Sí, un homenaje, sí, un homenaje, sí.
0: Bueno, homenaje, ¿cómo nace la idea?
1: Los primeros ancestros que tenemos nos, por decirlo de alguna manera, documentados.
0: ¿Cómo nace la idea de elaborar un vermú ahí en Carballo y cómo son las primeras pruebas, Juan?
1: Bueno, la idea nace, anteriormente nacía antes de la pandemia, pero bueno, pues en la pandemia pues nos encontramos parados, ¿no? Con todo el sector parado. Nos tradicionalmente sabíamos do meu abuelo do viño granel, xa comercializábamos viños a granel. Entón, pois, bueno, pois nos orixes comercializamos vermús, sidras, e decidimos un pouco, pois, buscar aqueles vermús que se empezaban a comercializar, pois, fai 60, 70 anos, e aí empezamos un pouco a facer pruebas. E ata aquí, levamos aí como 7 anos aí, esperando a ter o resultado definitivo.
0: Bueno, o resultado definitivo en botella, a disposición do público, pero vos xa fixestes probas, catas, por decirlo de algún xeito. Juan, como describirías, como serían as características do vermú que ides comercializar con esa marca de Meilán?
1: Sí, de todas formas, o vermú que se está, digamos, comercializando, non sería nin vai ser o vermú definitivo. Digo isto porque cada vez que vamos facendo, bueno, Fermán, ao final o vermú pues, é unha infusionado con ervas, maceración e destilación, non? Por abreviálo. Cada prova que nos facemos, destilamos, pois pues, son cerca de 900 litros, non? Con cal, pois pues, eso, ao final, pois pues, vamos sacando dunha maneira ou outra. Ao largo destes anos, os gustos han variado un poquinho, por eso non é o produto definitivo. Así que fixemos outro día pois en colaboración coa Diputación en Onda Bocata en Razo pois unha cata gratuita igual como ano pasado, bueno, os resultados son bons. Tamén hemos levado a Bilbao, Madrid, Pontevedra. Sí, porque ao final buscas un produto que, pues como a maioría dos produtos, non, quer decir, que non sea típico dunha zona ou gustos dunha zona, sino que pues que guste pues na maioría dos sitios, vamos.
0: Sí, sí. Ides facer branco, oscuro, algunha outra especialidade? Bueno, cal é a idea?
1: Sí, no, a idea é, de feito están os tres procesos abertos, blanco, blanco dulce, non blanco seco, blanco, os blancos secos son os franceses, os que mayoritariamente utilizan para acuáticos, somos. Un sin alcohol, que tamén se doa a probar, un reserva, e un con viño naranxa, que está moi nos inicios.
0: Franches dun vermú sin alcohol, isto é novidade, non?
1: Sí, bueno, empeza a ver no mercado, sí que é verdad que non pode levar a palabra vermú, no? Leva a palabra aperitivo ou que cada un pues, se queda poñendo. A normativa do vermú non é unha norma como poden ser as que teñen as denominacións de orixe, sea de Rioxa ou sea de Monterrey ou de Valdor, sabes? Non hai, digamos, unha norma, non? Básicamente o que ten que levar son 15 grados e ajenjo, despois cada un vai infusionando, destilando, macerando en función de como do estilo. E sin alcohol pues non existe, digamos, o produto como tal, non? Entón, pois, ten que ser un aperitivo sin alcohol. Digamos que non pode ter a palabra vermú.
0: Ajá. Como gustou o vermú en Galicia?
1: Martini xa ten, por exemplo. Chaman de Fiero, cambiaron, non? Bueno, hai algunha outras marcas tamén.
0: Preguntaba, como gusta o vermú aos galegos, as galegas?
1: Bueno, é curioso. Por exemplo, pois mira, facendo unha pequena apoloxía así, En Galicia solse tomar máis mezclado.
0: Sí, nas festas vemos moito esa esa imaxe, non? Sí, sí. Nas festas, nas verbenas, é moi habitual ver pues, o camareiro do toldo coller as dúas botellas e botalas xuntas no vaso. Unha estampa típica, sí.
1: Sí. Sobre todo, máis nas verbenas do norte que nas verbenas do sur, non? Sí, hai un incremento de consumo de vermú blanco, pero bueno, coincide tamén con un incremento tamén do consumo de viños blancos, sabes? Entonces, bueno, fora de Galicia, sí que a tendencia prácticamente vermú rojo, vamos, ¿no sabes? Non, a tendencia de vermú blanco é menos que pode ser no sur de Galicia, por citar unha comunidade. En outras comunidades donde máis vermú se bebe en Galicia, Coruña, Pontevedra, e das que menos Ourense. Non extrapolo esta población, senón a consumos propios das cidades, non? Porque teñen outros produtos que sí que se consumen máis.
0: Sí, sí. Oye, isto de asociar o vermú o aperitivo en mediodía, é dogma de fe o ti, como profesional, pensas que hai que superalo, que o vermú é válido para calquera, non vou decir para calquera intre do día, pero bueno, para moitos outros intres que non se sean o aperitivo de antes de comer.
1: Bueno, gracias por lo de profesional, non, quero decir, non me considero un profesional, pero agradezco a expresión. Pero
0: bueno, como xerente de unha distribuidora de unhas bodegas, sí, profesionales.
1: Bueno, sí, profesional son, sí. O intentámoslo, por lo menos. Pero sí que é verdade que o vermú está relacionado con a forma de aperitivo, vamos, eso debemos un poquinho aos italianos, pero ao final creo que estamos falando dunha das bebidas, non, máis antiguas do mundo, xunto ca cerveza. Quer decir, os vermús nacen, por non liarse moito, en Grecia, Roma, viños hipocráticos infusionados con ervas, vinos medicinales, daí o vermú que leva a ajenjo, que é unha indispensable para os vermús, que ven sendo pues, como aquí se fuera unha herba, o sea, artemisa, hierba santa, bueno, é unha herba amargor que as propiedades pseudocurativas ou curativas, ¿no? Serían as lombrices, fiebres e iso, ¿no? Entonces, bueno, todo isto nace porque as augas antes, pues, nos viaxes largos, travesías, pues, bueno, se ponían en mal estado, entonces infusionaban se viños con herbas con materiales curativos, ¿no?
0: Anda, mira, vale. Qué curioso, ¿eh?
1: Sí, perdóname yo si, bueno, si me...
0: No, es muy ilustrativo, son cosas que seguro que a mi grande parte de nuestra audiencia no conocía, por eso que es interesante lo que nos estás comentando, Juan, sí.
1: Y entonces nacen un poquillo así, ¿no sabes? Nacen un poquillo así, hasta, bueno, más o menos, o digamos el vermú, como conocemos como tal, como aperitivo... Pois en Turín, no 18, cando, bueno, Benito Carpano, que pasa por ser Benito Carpano é o historiador, o vermú máis antigo do mundo, que digamos o vermú moderno, ¿no? E outros os hermanos Cochini, desconozco que non estábamos aí nesta época, ¿no? Non profundicei tanto. Pero bueno, vemos o vermú moderno, ese vermú moderno os italianos empezaron a utilizar como aperitivo, ¿no? De feito, segue existindo Carpano formulántica, ¿no? Esos vermús, pues somos que a elaboración turinesa, pues é a elaboración que máis ou menos foi premiando en España, porque fomos os primeiros vermús que conocemos, ¿no sabes? Entonces, pues é o típico vermú, pues Martini chega a España, creo recordar, en 1800 e pico, cando era o primeiro rei Amadeo de Saboya, non, de Turín, precisamente, entonces, pues bueno, íbamos tirando para a terra.
0: Unha dúvida que teño, Juan, porque temos pouco tempo e hai algunhas cosiñas que quería abordar. Cando antes víamos en bodegas pues, unha especie de barricos de vermú que ponía vermú solera, que significa isto?
1: Sí, que en España, pues eso, cando os aranceles empezan a aplicar a produtos estranxeiros, ¿no? 1800 e pico, empezan a despegar os vermús españoles, ¿vale? Entonces, está o vermú de, por citar tres zonas referenciadas, vermú de Reus, vermú de Madrid, e os vermús do sur, de Huelva, que o primeiro vermú data como tal en español, de España, é de Huelva. En Huelva se facían soleras
2: os viños, non sabes, Pedro Jiménez, etcétera, non? Uh-huh. Toleras, criaderas, non? Eso aplica nos vermús, de feito os vermús do sur son moi diferentes aos vermús do centro, ou, digamos, os vermús dos gallegos, os italianos e os de Reus, porque utilizan as soleras que tiñan dos seus propios elaboracións de viño.
0: Anda, esa explicación, pues mira, sí. Otra cosa que meto na buchaca. Antes de rematar, ¿por qué está de moda de novo o vermú? ¿Cal é a razón de que a xente de novo esté consumindo esta bebida e que se esté aumentando as súas ventas?
2: Pues no, eu creo que pues todo volve, ¿no?, na sociedade. Ao final, pues é unha bebida que sempre ha estado aí. Bueno, pues é unha bebida que gusta, que non é excesivamente cara nestes tempos que estamos, non? Que ao final, pois, por 2, 2,50, 3, non? Seguimos a cousas tal, pois, podes consumir algo, non sabes? Entonces, non sei, eu diría como unha bebida moi democrática para todo o mundo, non?
0: Ten
2: grados de alcohol, sí. Tampouco non... Bueno, non é exagerado. Eu creo que un pouco secreto está aí, non? Un pouco... Eso, que uh-huh. Se pon de moda un poquinho tardeo, e o mellor, pois, aí non queres tomar, pois, un destilado máis de máis graduación, tampouco o mellor non te apetece un viño, bueno, é un encaixe, é un...
0: Sí. Que entra moi ben, podíamos resumir así, que entra moi ben. Bueno, pues quedamos con toda esa información y trasladoche pues toda suerte do mundo, desexo de que triunfes con este vermut, con este Meilán de Carballo, do que está detrás Bodegas, do mismo nome, Bodegas Carballo. ¿Algo más que engadir, Juan?
2: No, simplemente pues darvos as gracias por la atención, por vuestro tempo, bueno, cualquier cosa que pueda ayudar a hacer algún tipo de aclaración de temas etílicos, pues
0: aquí estamos. Contamos contigo. Perfecto. Gracias. Aceptamos o convite. Juan Fernández, gerente de Bodegas Carballo. A tremenda ocasión, 13 horas 51 minutos. Estamos ya no treito final de este Con Outra Voz.
3: Radio Voz. Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
4: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
5: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: muller negra négase a erguerse do seu asento só para brancos. Hai xestos que desencadean movimentos imparables. E ti, ao reciclares unha botella de plástico, tamén desencadeas outro movimento imparable, o da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.
1: La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.

0: Alegría de vivir para mí son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz.

con paso orgulloso repicando nas pedras do camiño, os cabalos van pola praza da catedral cara a feira, mantendo a tradición. Un ano máis, a San Lucas. A gran feira cabalar, a doma nocturna, a maquinaria, o polvo, o encontro folclórico, as orquestras, os concertos de Rapans, Xavier Díaz, Abraham Cupeiro, Luarna Lubre. Do 16 ao 25, Mondoñedo é tradición, cultura e diversión. A San Lucas, ven e fai historia. Agardámoste na feira máis antiga de Galicia.

0: Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa, con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.
1: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Radio Voz Ourense 89,3.
1: A Praza de Abastos número 1 de Ourense está sempre levando ata a túa mesa a calidade que só poderás atopar na praza. Carnes de primeira, os mellores peixes dos nosos mares e a froita e o rianxo recén collido para ti. Acerta sempre, escolle a Praza de Abastos número 1 de Ourense. Inorde, apoiando o produto local.

0: Pues efectivamente decíamos que os tenemos así como os pés mollados, entre otras cosas, porque a nosa siguiente convidada é Aroa Facal Rojo. Ela é técnica da área de lecer de Kogami, e justamente pues estes días están plegando velas. Nunca mellor dito. Aroa, que tal? Bos días.
1: Hola, bos días, Eva.
0: Buenos días. Nova refrescante donde as haya, porque efectivamente temos moito que falar. ¿Qué tal este verán? Maravilloso, ¿no? Supoño, Eroa.
1: Sí, a verdade é que nos acompañou bastante ben o tempo. Agora mesmo ainda estamos disfrutando de actividades de lecer náutico e nos acompañan pois días soleados, entonces bueno, moi contentas e contentos.
0: Este lecer náutico que ten un componente, decíamos que pasaron 24 anos, que lembramos perfectamente como chega o Laión ás vosas vidas, non?
1: Sí, efectivamente, dende Kogami, bueno, temos diferentes programas de lecer e ocio, pero quizáis o máis reseñable ou que máis chama atención é o proxecto Gadea, un proxecto cun veleiro adaptado que, bueno, se desplazou hasta Valencia, hasta Barcelona, e que curiosamente foi incautado ao narcotráfico, co que levamos facendo actividades dende fai 24 anos, efectivamente.
0: Bueno, que se utiliza, foi, como decías, incautado ao narcotráfico, se utiliza pues, para aproveitar unha oportunidade maravillosa, non? Que precisamente a chegar o que a vela a persoas que pues, de outro xeito non poderían acceder a mesma, non?
1: Sí, efectivamente, o barco conta con adaptacións concretas para, bueno, que as persoas que teñen discapacidade física e non poden subir ao barco, pois, grazas a unha grúa e unha rampa que temos instalada, pois, poden subir a bordo e ao mesmo tempo, pois, disfrutar de xornadas náuticas ou bautismos de mar, que como chamamos agora.
0: ¿Canta xente participou neste ano, nesta edición?
1: Pois esta edición participaron 73 persoas, de feito ainda non rematou o programa, rematará mañá, con persoas usuarias do Fegadi, viñeron de todos lados, de Galicia, de Ourense, Muros, Malpica, o sea, de diferentes lados.
0: Bueno, máis ou menos todos os perfis, non? Aí non importa a idade, o do que se trate
1: no,
0: precisamente
1: un grupo
0: de disfrutar.
1: Moi heteroxeño, ¿verdad? Sempre hai persoas con discapacidade física, pero tamén hai persoas con discapacidade orgánica. E bueno, ao final tratase de disfrutar de unha xornada de navegación de 3 horas pola ría de Muxía, non?
0: O que sí, logo poderán ou non seguir no mundo da vela, pero que sí, unha, como técnica ademais da área de lecer, é unha das actividades que máis éxito ten, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente, non só por parte das persoas participantes que queren disfrutar da actividade, senón tamén do persoal voluntario. Contamos con un patrón que o que nos axuda habitualmente. Este ano tamén tivemos incorporacións novas de voluntariado que axudan pues, ao patrón en temas de navegación. Entonces, bueno, pues é unha actividade que mistura un pouco as dúas vertentes.
0: Bueno, hai que ter en conta como están as cousas no mar, non? A situación do mar, pero sí é verdad que hai tamén pues, moitos que, como decíamos, queren seguir, e polo tanto hai clases de iniciación a vela. Hai dos clubes náuticos en San Senso e Porto Novo que participan e colaboran neste sentido.
1: Sí, tanto, bueno, en todos los clubes, non? Pero bueno, nos agora mesmo estamos facendo colaboracións cos clubes tamén de Porto Novo e de San Senso, onde hai clases de iniciación a vela, non? No caso de Porto Novo, pois se fixeron en xullo e agosto, e participaron alrededor de 34 persoas. No caso de San Senso, bueno, pois é unha actividade que temos co propio náutico, e que en o que participaron 79 persoas, e que, bueno, pois teñen máis máis duración, posto que son alrededor de 5 días por quenda, non? Por cada asociación, pois pues, está ali alrededor de 5 días disfrutando tanto mañá como tarde.
0: Pois é unha oportunidade estupenda, ademais días tan calurosos como este ano, poucos, non? Poucas veces.
1: Sí, a verdade é que se necesita brisa, se necesita estar preto do mar nestes días, non hai mellor plan que facer xornadas de bautismo, non?
0: Pois todo isto terá continuidade no tempo, porque de feito o programa en Sanxenxo está en marcha, non? Dende o 2013 se navega a través del Lecer Náutico con moitas colaboracións.
1: Sí, efectivamente, é un programa que tamén ten un percorrido bastante longo, que en xeral é moi satisfactorio para as persoas usuarias, porque como vos dicía, van varios días, están pola zona de Sanxenxo, fan tamén outras actividades, quedan ali a dormir, tamén é unha oportunidade de que, bueno, pois teñen máis duración, posto que son alrededor de 5 días por quenda, non? Por cada asociación, pois está ali alrededor de 5 días disfrutando tanto mañá como tarde.
0: Pois é unha oportunidade estupenda, ademais días tan calurosos como este ano, poucos, non? Poucas veces.
1: Sí, a verdade é que se necesita brisa, se necesita estar preto do mar nestes días, non hai mellor plan que facer xornadas de bautismo, non?
0: Pois todo isto terá continuidade no tempo, porque de feito o programa en Sanxenxo está en marcha, non? Dende o 2013 se navega a través del Lecer Náutico con moitas colaboracións.
1: Sí, efectivamente, é un programa que tamén ten un percorrido bastante longo, que en xeral é moi satisfactorio para as persoas usuarias, porque como vos dicía, van varios días, están pola zona de Sanxenxo, fan tamén outras actividades, quedan ali a dormir, tamén é unha oportunidade.

0: Pois todo isto terá continuidade no tempo, porque de feito o programa en San Senso está en marcha, non? Dende o 2013 se navega a través del Ecer Náutico con moitas colaboracións.
1: Sí, efectivamente, é un programa que tamén ten un percorrido bastante longo, que en xeral é moi satisfactorio para as persoas usuarias, porque, porque como vos dicía, van varios días, están pola zona de San Senso, fan tamén outras actividades, quedan ali a dormir, tamén é unha oportunidade de socialización e de pasar o tempo de lecer de unha maneira diferente, non?
0: Por supuesto que sí. Bueno, técnica, como decíamos, de esa área del ECER, hay muchas actividades que están pegadas o ligadas a estaciones, como puede ser esta. ¿Qué más cosas facedes, Aroa, o longo do ano?
1: Bueno, o longo de ano sí que é certo que os nosos programas son máis puntuais no sentido do verán, sobre todo estes relacionados coa náutica, pero bueno, despois nos nosos centros de Kogami sí que desenvolvemos diferentes actividades relacionadas co teatro, con talleres de todo tipo, como por exemplo o taller de tatuaxe que se fixo ano pasado en Medelo, de danza, de expresión corporal, todo isto gracias a unha subvención chamada Enredarte, un proxecto que temos coa Consellería de Lingua e Xuventude. Participan persoas que están nos centros de día de discapacidade de Kogami.
0: É fundamental, verdad, ter aí actividades que estean presentes ao longo de todo o ano, porque hai moitas ocasións nas que a xente precisa, como pues nos podemos imaginar, non, despois dun día ter aí, ou incluso desenvolver algún tipo de capacidad ou de habilidad que poidan ter, non?
1: Sí, de eso se trata, de potenciar aquelas, y sobre todo de poñer en valor e de dar de importancia que se merece tamén ao lecer, ao desenvolvemento cultural, que ás veces, bueno, pues pensamos que está un pouco aí ao marxe, pero resulta indispensable tamén para o desenvolvemento de calquera persoa.
0: Bueno, pois pouco a pouco se van plegando velas, verdad? Hai que facer aí ese balance de cara aos vindeiros meses. Bueno, pero hai moito que facer, polo que vemos, moitísima xente que participa.
1: Tamén hai un traballo de planificación e coordinación de cara aos anos que ven, e tamén de mellora. Tamén, estas actividades da BEA, por exemplo, está cofinanciada a través de la Diputación da Coruña, e ao mesmo tempo da IRPF, por lo que creemos que é necesario recalcar pois a necesidade de marcar a casilla da declaración da renta para que poidan desenvolverse este tipo de programas, non?
0: Pois a verdade é que é estupendo contar con eles, contar co voso entusiasmo, Aroa, e que se abran portas para xente pois que pode ter algunha dificultade, neste caso concreto coa vela, pero podería ser con outro tipo de iniciativas, non?
1: Exacto, sempre estamos abertos a desenvolver actividades de todo tipo, a innovar, a facer o que sexa necesario para que a nosa sociedade sexa máis inclusiva neste sentido.
0: Por suposto que sí. Pois moito ánimo, sorte e ata pronto.
1: Vale, moi ben, moitas gracias, Eva.
0: Gracias, e bo día.
1: Bo día.
2: Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.
0: Es el momento de ponerle un café a nuestra compañera Antía Díaz. Fíjense que hay una entidad, Aldeas Infantiles, que presentaba un informe sobre el shattering, la exposición que de sus hijos hacen los padres en redes sociales. El informe Crecer en el Escaparate Digital revela datos preocupantes

0: que non sei onde vai cada cousa.
1: Botalle un ollo ao buscador ondevai.sogama.gal. É máis sinxelo do que pensas.
2: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
3: Xunta de Galicia.

0: Alegría de vivir para mí son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: En Galicia, coa repotenciación eólica, menos é máis.
0: Menos aeroxeradores, menos impacto ambiental.
1: Máis enerxía, máis emprego, máis industria, máis Galicia.
0: Coa repotenciación eólica, reduces en un 80% o número de aeroxeradores que se sustitúen por modelos máis eficientes, capaces de acadar un 35% máis de enerxía.
1: Xunta de Galicia.

0: alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de

0: que non sei onde vai cada cousa.
1: Botalle un ollo ao buscador ondevai.sogama.gal. É máis sinxelo do que pensas.
2: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
3: Xunta de Galicia. La noche con Esther López. Radio Voz.